0: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החיים.

0: גלגלצ.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: 6 בבוקר. גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אריק וייס, עורך ראשי שרון קינן.

0: ראש שבק לשעבר רונן בר מאיים בהגשת תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בגין טענת נתניהו כי בר ידע על סכנה אמיתית הנשקפת לישראל בליל 7 באוקטובר, ובכל זאת לא התקן את נתניהו בדבר. ראש הממשלה ישים את בר בפשעים סביב פועלו תרם טבח 7 באוקטובר. בהודעה מטעם בר שפורסמה אמש נדרש גילוי מסמכים ועדויות הקשורים למידע שנמסר לנתניהו תרם הטבח. לא מפתיע כי כפי שעוד התברר, בתפקידו כראש שבק התריע בר בפני ראש הממשלה מפני אסון ממשמש ובא באופן חסר תקדים. ראש הממשלה התעלם מההתראות האלו, כמו גם מהמלצות לשיקום ההתראה ולחיזוק בגבול, כך לשון ההודעה. דיווחים פלסטינים, אישה פלסטינית אחת נפצעה, שני בתים הוצטו על ידי מתנחלים בכפר ג'לוד מדרום לשכם. לפי הדיווח, הם עידו אבנים וחומרי תבערה לעבר הבתים בכפר. מדובר צהל, תרם נמסרה תגובה. באיחוד האמירויות מאשרים את קיום הפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד ביום ראשון. בהודעה שפרסם משרדו של בן זייד נכתב, מטרת הפגישה הייתה חיזוק היחסים בין שתי המדינות ושיח על האתגרים האזוריים. בהודעה עצמה, ממשלת איחוד האמירויות לא הכישה את הפרסום בעיתון הארץ, לפיו התקיימה שיחת הזהרה בין שני המנהיגים בימים שלפני טבח 7 באוקטובר. בסוכנות הידיעות הגדולה בעולם, AP, דווח אתמול כי בפגישה נתניהו ביקש לא לחשוף את העובדה שהשניים שוחחו בימים שקדמו לטבח. בהמשך הודעת איחוד האמירויות צוין כי נשיא האיחוד הזמין לביקור גם את רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. איראן מסרה לארצות הברית הצעה חדשה לסיום המלחמה ולפתיחת מיצר הורמוז. בטהרן מצפים לתגובת וושינגטון עוד היום, כך הודיע הלילה שר החוץ של איראן ערקצ'י. ההצעה נמסרה בתום פגישה של ערקצ'י עם מתווכים מטעם קטר בניו יורק. ערקצ'י אמר לכתבים בתום הפגישה, היו למתווכים רעיונות והם ישוחחו שוב עם הצד האמריקני, ואחר כך תועבר עלינו תשובה סופית מצידם. אני מקווה שזה יתבצע עד יום שלישי. בהמשך הדגיש, התקשורת הזו עם המתווכים הקטרים והפקיסטנים תמיד היו קיימים, אך כעת, בהתחשב בתוכנית שהצגנו לסיום המלחמה בשבעה ימים, מתייחסים אליה יותר ברצינות. שר החוץ של ארצות הברית רוביו חזר שוב הלילה על הטענה לפיה מדינתו מנעה מאיראן להחזיק נשק גרעיני.
1: The president could not allow them to cross the line of immunity. He could not allow them to reach a point where they had so many missiles, so many drones, and so many weapons that you couldn't do anything militarily about their nuclear program. That's what we were on the verge of. That's what the president has prevented.
0: הנשיא לא אפשר להם לחצות את סף החסינות, הוא לא יכול היה להרשות להם להגיע למצב שבו ברשותם כמות כזו אדירה של טילים, כתבמים ואמצעי לחימה, עד שלא ניתן יהיה לנקוט צעד צבאי כלשהו נגד תוכנית הגרעין שלהם. זהו המצב שעמדנו על סף ההגעה אליו, וזהו המצב שהנשיא מנע, כך מזכיר שר החוץ של ארצות הברית רוביו. במקביל, נשיא ארצות הברית טראמפ הכחיש הלילה ידיעה באתר אקסיוס, לפיה הציע לאיראן הקלות בעיצומים נגדה ושחרור כספים מוקפאים. טראמפ כתב ברשת טרוף, זהו שקר, לא הצעתי להם דבר. הכתבה של אקסיוס, כמו רוב הכתבות האחרות, היא תרמית, עליהם לחזור בהם מהסיפור המזויף הזה ומיד. כך נשיא ארצות הברית הלילה. משפחות שקולות מטבח 7 באוקטובר, שורדי שבי ומשפחותיהם הפגינו אמש בכיכר החטופים בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. זאת ברקע הדיווחים בימים האחרונים בדבר המידע שהיה בידיו של ראש הממשלה בימים שקדמו לטבח. בתוך כך שורדת השבי יוכבד ליפשיץ אמרה כי היא לא מקבלת את התנצלותו של איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, שנפל במלחמת חרבות ברזל, המשוריין הטרי ברשימת הליכוד. בתגובה לאמירתה, כי מי ששחרר את החטופים הייתה מרים אדלסון ולא נתניהו. בונצל כתב כי הלוואי שהייתה הדרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי חמאס. לאחר מכן התנצל על הדברים. הנה דברים שאמרה ליפשיץ בחדשות 12.
2: לא נפגעתי, אני חשבתי שהוא שופר של ביבי. אני לא מקבל את ההתנצלות. ההתנצלות היחידה שתהיה לי זה שכל מי שאחראי על השביעי באוקטובר ילך הביתה.
0: חמישה בני אדם נעצרו במסגרת הפרות סדר משמעותיות הלילה ברחוב בר אילן בירושלים. ברקע, מעצר אריק חרדי על ידי כוחות המשטרה בצל השתתפותו בקטטה. כך זה נשמע. ובמקום הופעלה מכתזית לפינוי המוחים. משרד הבריאות הורה להפסיק את הפעילות הרפואית בבית החולים מדיקה בתל אביב. זה קורה בעקבות ממצאים חמורים, פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות ולנהלים שיצרו סכנה חמורה ומיידית למטופלים. הנהלת בית החולים, בעלי הרשת והדירקטוריון יוזומנו לשימוע בעקבות הממצאים האלו, וזהו צו הסגירה השני שהוגש נגד מוסד של רשת מדיקה תוך פחות משלושה חודשים. בחודש יולי הופסקה פעילות בחדרי הניתוח בבית החולים רפאל של הרשת. ממדיקה נמסר כי ההחלטה הזו של משרד הבריאות התקבלה על סמך ממצאים אקראיים, והם מתכוונים להגיב בדרך המקובלת. מזג האוויר, מעונן חלקית עד מעונן.
3: גלגלץ.
4: יש BYD.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
9: גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: לינוי רובה עושה לי את הדרך.

לילות הקסומים, נורית גלרון. טוב, תראו, אני לא יודעת לגבי לילה, מרגיש לי שזו קצת לא השעה שלנו, אבל גם על זה יש מקום להתווכח. תהיו בטוחים שגם הבוקר שלנו יהיה קסום, או לפחות נשתדל לעשות אותו כזה. גלגלץ, 6 ועוד 11 דקות. בוקר טוב, מה עניינים, מה קורה או לילה טוב, אם אתם מהצד השני של המטבע. פותחים את היום, פותחים את היום, יום שלישי בשבוע, שזה בעצם מחר, אומרים מחר לקראת הסופש, מעניין. טוב, אנחנו פה עם מוזיקה נהדרת שבחרה לנו שיון שירקאווה בלונדי, מפיק דיווחי התנועה שלנו, תומר גולן, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, מכאן תיקח את זה סיאנה ספיירו. תשמעו, בגדול אנחנו ממש זכינו שהיא משלנו, יש הטוענים שהולכת להיות אימי ויינהאוס הבאה, גם משלנו אגב. Great expectations.

אתניקס, קדם הפרי, 623 דקות כאן בגלגלת, אתם יודעים, גם בכלל. לכל משקימי הקום שככה שומעים אותנו מהדרכים, כרגע אין לנו יותר מדי לחדש לכם, אז רק סעו בנחת ובזהירות שם, תהנו מהזריחה, למרות שאני לא בטוחה כל כך לגבי אם יש או אין זריחה, אבל גם היא תגיע מתישהו. תמיד מוזמנים להדכן אותנו בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, אם יש משהו אצלכם ששווה שנדע ונעדכן אתכם חזרה, רק בבקשה, לא בזמן נהיגה. בינתיים, תגבירו לאריאנה גרנדה, פדל. הלכותרת, לא הפרי, אם כבר פירות.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלת,

0: בונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: 634 דקות גלגלץ. חזרנו אליכם עכשיו עם ברי סחרוף. בתחילת החודש הוא הפתיע אותנו עם אלבום חדש, השירים בו הם איפשהו שם בין החדש לישן. עטיפת האלבום גם מציגה צילום עצמי של עידו רוזנטל, זכרונו לברכה, לוחם יחידת שלדג שנהרג בשבעה באוקטובר. צילום שמתחבר לשם של האלבום, סולם האהבה, ובו בזמן מנציח את עידו. אז זה מתוכו, שיר חדש.

עמודים בחלל, איווה וטונה, 41 דקות אחרי השעה 6 בגלגלץ. מהכבישים נספר לכם דיווח אחד קטן אבל מאוד מאוד חשוב, כביש מספר 65 נחסם לתנועה בין מחלף אילבון למצפה נטופה בגלל תאונה שעה שם, אז נגיד גם בהזדמנות זו, סעו בזהירות, קצת פחות עם הרגל על הגז, קצת יותר בנחת, כמובן נאחל ששם יסתיים על הצד טוב ביותר. חוץ מזה, זהו לבינתיים, תמשיכו אגב להיות העיניים שלנו שם, שלחו לנו פה תמונה מקסימה של השמש שלמרות העננים שצפויים לנו היום, בכל זאת ככה יוצאת ומבצבצת, אז אני שמחה לראות שהיא בכל זאת תהיה איתנו כאן היום. אנחנו כאן ממשיכים איתכם עם המוזיקה. סקילו, I wish.

נטשה בנינגפילד אמרה פה, take me away to better days, אז אנחנו גם נאחל שהיום הזה יהיה חלק מאותם ימים טובים יותר. אמן, אמן, אמן ואמן. Packet full of sunshine, 56 דקות אחרי השעה 6, 4 דקות לשבע, גלגלץ. מסיימים כאן את השעה שלנו יחד, אז נגיד שוב, תודה לשיון שירה קארו בעל המוזיקה שערכה לנו, אילון די-אי, מפיק דיווחי התנועה כאן איתי באולפן, תומר גולן, הטכנאי, לי קוראים לי נוי רובה, שמחתי. אחריי יהיה כאן מתן לוי עם מדינה בדרך, ואם כבר הזכרנו פה שמש שככה באה ועולה עלינו, אז גם אנחנו יחד איתה, וגם שלמה ארצי, את ואני.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: שבע בגלי צהל. סכנת תביעה. ראש שבק לשעבר רונן בר מאיים לתבוע את ראש הממשלה נתניהו לאחר שהאשים אותו בפשעים ובכך שידע על סכנה אמיתית בליל 7 באוקטובר ולא התריע. נדווח ונהיה עם השר עמיחי שיקלי מהליכוד ועם ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין, שחמישה מבני משפחתו נרצחו ב7 באוקטובר. בלי מילה על 7 באוקטובר, איחוד האמירויות פרסם הודעה על הפגישה בין בן זייד לנתניהו, למרות הבקשה של נתניהו, כך לפי דיווחים, להכחיש את הפרסום על שיחה בין השניים בספטמבר 23, בהודעה עצמה לא נאמר דבר על כך. כתבנו המדיני, יניר קוזין, ידווח. וגם חוזרים למפל.
8: היינו פה גם שהיה סגור, ואז היה מאוד מתסכל, ועכשיו אפשר להגיע כבר עד למפל הגדול, זה היה ממש כיף.
7: שנה וחצי לאחר השיטפון, שמורת עין גדי נפתחה מחדש במלואה בחול המועד, והישראלים נהרו, גם עם זרימת המים, עוד טעונה שיפור.
9: אבל היא זרימה של האנשים, לא של הנחל.
7: כתבתנו נעמה מזור הייתה עם מי שבעיקר נהנו לחוש מעט שגרה.
10: אצלנו בחטיבה תמיד הצו נופל, או בקיץ או בחגים. כיף לראות שעם ישראל חווה את החג ברגליים.
7: בוקר טוב ישראל.
11: בוקר טוב ישראל עם אריק וייס, עורך ראשי שרון קינן.
7: איראן מסרה לארצות הברית הצעה חדשה לסיום המלחמה ולפתיחת מיצר הורמוז. בטהרן מצפים לתגובת וושינגטון עוד היום. כך הודיע הלילה שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י. ההצעה נמסרה בתום פגישה של ערקצ'י עם מתווכים איתם קטר בניו יורק. ערקצ'י אמר לכתבים בתום הפגישה, היו למתווכים רעיונות והם ישוחחו שוב עם הצד האמריקני, ואחר כך תועבר עלינו תשובה סופית מצידם. אני מקווה שזה יתבצע עד יום שלישי. בהמשך הדגיש ערקצ'י, התקשורת הזו עם המתווכים הקטרים והפקיסטנים תמיד הייתה קיימת, אך כעת בהתחשב בתוכנית שהצגנו לסיום המלחמה בשבעה ימים, מתייחסים אליה יותר ברצינות. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו חזר שוב הלילה על הטענה, לפי המדינתו מנעה מאיראן להחזיק בנשק גרעיני.
12: The president could not allow them to cross the line of immunity. He could not allow them to reach a point where they had so many missiles, so many drones and so many weapons that you couldn't do anything militarily about their nuclear program. That's what we were on the verge of. That's what the president has prevented.
7: הנשיא טראמפ לא אפשר להם לאיראן לחצות את סף החסינות. הוא לא יכול היה להרשות להם להגיע למצב שבו ברשותם כמות כזו אדירה של טילים, כטב"מים ואמצעי לחימה, עד שלא ניתן יהיה לנקוט צעד צבאי כלשהו נגד תוכנית הגרעין שלהם. זהו המצב בפניו עמדנו, וזהו המצב שהנשיא מנע, כך שר החוץ של ארצות הברית, רוביו. לפני שעות אחדות, נשיא ארצות הברית טראמפ הכחיש הלילה ידיעה באתר אקסיוס, לפיה הציע לאיראן הקלות בעיצומים נגדה ושחרור כספים מוקפאים, ודרש מהכותבים להסיר את הדיווח בהקדם. דיווחים פלסטינים, אישה פלסטינית אחת נפצעה ושני בתים הוצתו על ידי מתנחלים בכפר ג'לוד מדרום לשכם. לפי הדיווח הם ידעו אבנים וחומרי תבערה לעבר הבתים בכפר. מדובר צהל, טרם נמסרה תגובה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טען הלילה כי בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד שבבריטניה היה מעורב גורם זר. מה שכמעט קרה בבריטניה הוא דבר חמור ביותר, לא אכנס לפרטים בעניין הזה כרגע, כך רוביו. את הדברים אמר רוביו ברקע הצהרת משטרת בריטניה כי הם בוחנים מעורבות איראנית בניסיון הפיגוע. חמשת הגברים שנעצרו בגין ניסיון הפיגוע שוחררו אתמול בערבות, זמן קצר לאחר שהתברר שהם כולם אזרחים בריטים שמתגוררים בלונדון. משפחות שכולות מטבח 7 באוקטובר, שורדי שבי ומשפחותיהם הפגינו אמש בכיכר החטופים בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. זאת ברקע הדיווחים בימים האחרונים בדבר המידע שהיה בידיו של ראש הממשלה נתניהו בימים שקדמו לטבח. בתוך כך שורדת השבי יוכבת ליפשיץ אמרה כי היא לא מקבלת את התנצלותו של איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה שנפל במלחמת חרבות ברזל, המשוריין הטרי ברשימת הליכוד. בתגובה לאמירתה כי מי ששחרר את החטופים הייתה מרים אדלסון ולא נתניהו, כתב בונצל, הלוואי שהייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי חמאס. לאחר מכן התנצל על הדברים. הנה דברים שאמרה ליפשיץ לחדשות 12.
13: לא נפגעתי, אני חשבתי שהוא שופר של ביבי. אני לא מקבל את ההתנצלות. ההתנצלות היחידה שתהיה לי זה שכל מי שאחראי על השביעי באוקטובר ילך הביתה.
7: ועכשיו העדכונים מגלגלץ. כביש 65 נחסם לתנועה בין מחלף אילבון למצפה נטופה בגלל תאונה בנהג פרטי, בנהג רכב פרטי לבין סוס. מזג האוויר, מעונן חלקית עד מעונן.
14: יש BYD. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
15: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
16: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ראות מתנה. כוכבית 5508.
17: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. לקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
18: חג סוכות שמח מגלגלץ.
19: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך, מתן לוי עושה לי את הבוקר.

If I can't have you. אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, 7:23. שיר קצר, דקה 40, ואז השיר שאני חורש עליו בימים האחרונים ברמות, שומע אותו שוב ושוב ושוב. אבל קודם זה.

דומיניק פייקים, בייבי דול, 7.25, הבטחתי שיר שאני חורש עליו. עכשיו, תראו, הרגלי הצריכה שלי של מוזיקה הם אולי מעט בעייתיים. אני שומע לרוב רק מוזיקה חדשה, ואני שומע אותה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, עד שהיא יוצאת לי מכל אחורי. אז בימים האחרונים אני שומע מלא את החדש של אביתר בנאי, ואת פאפית של אודיה, ואולי הכי הכי הכי מבין כולם, זה את דאון של אושר כהן. עכשיו, מה כיף עם אושר כהן? קודם כל, הבן אדם הזה הוא one man show, כשהוא רוצה, אז הוא יכול גם לכתוב, להלחין ולהפיק את השיר לגמרי לבד. במקרה הזה של דאון, אז זה גם היה המצב. טל קסטיאל הצטרף אליו לכתיבה של חלק מהשיר, אבל אושר ממש עשה כמעט את הכל בעצמו, ומה שכיף זה שההפקה של השיר הזה כל כך יפה, ומשהו בה הוא כזה מאוד נינוח, וכזה נשען לאחור ולא מתאמץ, והשיר בעיניי, אחד משירי הקיץ דווקא טובים שיצאו פה, אולי בשקט בשקט, כי כזה כולם גנבים מהשיר שנה, והיה הרבה עניין סביב אושר, אבל אני ממש אוהב את דאון. הגם אתם כמוני שומעים מוזיקה שוב ושוב ושוב עד שיוצאת מכל החורים, או שזה רק אני?

0: 7:29, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, כיף שבחרתם בנו הבוקר. 65 חסום לתנועה בין מחלף אילבון למצפן התעופה, וזה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו שקרתה שמוקדם יותר הבוקר. יש עומס תנועה כבד למי שבא מכיוון צפון, והחסימה הזו עודנה נמשכת, אנחנו נעדכן כמובן. נחזור על החסימה, 65 ממחלף אילבון למצפן התעופה בגלל תאונת דרכים. שימו על עצמכם בבקשה, אבל מי שחולק איתכם את הדרך, אנחנו ב-1-800-891-8 ו-052-90-2002. שתי דקות של תשדירים וחוזרים, מרימים את הטמפו עם טיפקס.
1: גלגלץ,
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב, כי מוזיקה זה גלגלץ גם בסטרימינג.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיעים?
4: לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
6: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה

טוני בזיל, מביא אותנו ל-7.41, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, בואו נבדוק רגע מה קורה בכבישים. 65, עדיין חסום לתנועה בין מחלף אילבון למצפן התעופה בגלל אותה תאונת דרכים, יש שם עומס כבד מאוד לבאים מכיוון צפון, וכרגע אורכו שעה. אנחנו כאן איתכם כמובן עם המוזיקה, שתמשיך ללוות גם את מי שבפקק הזה וגם את מי שבמקומות אחרים בארץ, ששם נראה שלא קורה יותר מדי מבחינת כבישים, אבל אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז קודם כל, נגיד את המספרים שלנו, 1-800-891-8, אם תרצו שנעדכן את כל השאר במשהו שפספסנו. וכמובן בוואטסאפ 052-90-2002, לתגובות שלכם על השידור הזה, על המוזיקה, תמונות, סרטונים שלכם, איפה אתם מאזים לנו הבוקר, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל תופס, אז דברו איתנו שם. עכשיו, נרקיס.

חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

אין אני לי מי שינגב את הדמעות, יניח יד על הכאב ויתלה עליי תקוות, למי אכפת אם אני לא אקום. ואז בניה הגיע לשיחה עם אבי אוחיון בתוכנית החדשה שלו כאן בגלגלץ כל יום שלישי בערב ב9, והוא סיפר לו על זה שהשיר הזה בעצם נכתב על בן דוד שלו, בן דוד מאוד מאוד קרוב שמשרת בצבא, ושבמהלך המלחמה איבד 5 מחייליו, ומכאן הגיע השיר לילה טוב. 7:50, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.

בני אבא רבי עם לילה טוב, זה שיר שאנחנו מנגנים לכם כאן בשבועות האחרונים, וזה שיר ש... זה סאונד אחר מבני אבא רבי, אותו בחור אופטימי ומתוק שמביא לנו שירים כמו קרן שמש ומישהו איתי כאן, פתאום בשיר עם טקסט כל כך חשוף וכל כך פגיע, שאני באמת מכל ההזנה אליו תמיד מצטמרר גם ברגעים אלה, השערות סמרות בידיים. כבר שרפתי את הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן, כעסתי על עצמי שעות, איך אם

אין כמו בלדת כוח טובה, או כל שיר של אירוסמית, שיהפוך את הבוקר לקצת טוב יותר. 7:55, אתם על גלגלצ, אנחנו נועלים שעה ראשונה של מוזיקה. קולפליי, קחו אותנו עד לחדשות של 8, יהיו פה כמה תשדירים עד אז, ואז נחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה טובה. רונה רוגנר כהן עורכת אותה, אני מתן לוי, חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
0: בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן משפחת גולן.
7: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
6: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
7: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
6: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
7: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
6: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
11: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 8. איתכם אריק וייס באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. פורים יהודים הציתו הלילה מספר מבנים ורחבים בכפר ג'לוד שליד שכם, כך מאשרים בצהל לפני זמן קצר. על פי דיווחים פלסטינים, באירוע נפצעה אישה פלסטינית אחת. מדובר צהל נמסר, כוחות צהל ומגב פעלו במהלך הלילה במרחב הכפר לפיזור פורעים ישראלים. כתוצאה מהאימותים נפצעו שלושה לוחמי מגב באופן קל ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון. מערכת הביטחון מגנה בכל תוקף כל פגיעה באנשי ביטחון במהלך מילוי תפקידם, מעשה ונדליזם ופגיעה ברכוש. היום בתביעה של ראש שבק לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. בר מאיים בהגשת תביעה דיבה נגד נתניהו בגין טענת ראש הממשלה כי בר ידע על סכנה אמיתית הנשקפת לישראל בליל 7 באוקטובר, ובכל זאת לא עדכן את נתניהו בדבר. ראש הממשלה האשים את בר בפשעים סביב פועלו טרם טבח 7 באוקטובר. בהודעה מטעם בר שפורסמה אמש, נדרש גילוי מסמכים ועדויות הקשורים למידע שנמסר לנתניהו טרם הטבח, ונטען כי בר התריע בפני נתניהו בסכנה שלפני הטבח. נתניהו בחר להתעלם מההתראות. עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות ממפלגת הליכוד, טען בבוקר טוב ישראל כי הטענות שמצביעות על כך שלנתניהו היה מידע על הטבח טרם קרה הן שקריות.
14: יש פה קמפיין מטורף לחלוטין, נזכרו חודש לפני בחירות לבוא עם ערימה של סיפורי סבתא רונן בר שמגדיל לעשות ואומר אני הולך לתבוע דיבה, זה אבסורד מטורף.
13: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שחמישה מבני משפחתו נרצחו בשבעה באוקטובר, קרא בבוקר טוב ישראל להקמת ועדת חקירה ממלכתית סביב אירועי הטבח.
15: בשביל שנצליח לשקם את החיים צריך אמון, והאמון הזה הוא מתבסס על תחושה שהמנהיגים יודעים לתת דין וחשבון. ראש הממשלה הוא חיי לכל מה שקרה כאן, כן הייתה התראה או לא, זו בדיוק הסיבה למה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית שהיא בלתי תלויה.
13: גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בין כלי רכב פרטי לבין סוס בכביש 65 סמוך למחלף מצפה נטופה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה כשהיה ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. כתוצאה מהתאונה הזאת כביש 65 נחסם לגמרי בין מחלף אילבון למצפה נטופה. איראן מסרה לארצות הברית הצעה חדשה לסיום המלחמה ולפתיחת מיצר הורמוז. בטהרן מצפים לתגובת וושינגטון עוד היום, כך הודיע הלילה שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י. ההצעה נמסרה בתום פגישה של ערקצ'י עם מתווכים מטעם קטר בניו יורק. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו חזר שוב הלילה על הטענה לפי המדינתו מנעה מאיראן להחזיק בנשק גרעיני.
16: The president could not allow them to cross the line of immunity. He could not allow them to reach a point where they had so many missiles, so many drones, and so many weapons that you couldn't do anything militarily about their nuclear program. That's what we were on the verge of. That's what the president has prevented.
13: הנשיא טראמפ לא אפשר להם לאיראן לחצות את סף החסינות. הוא לא יכול היה להרשות להם להגיע למצב שבו ברשותם כמות כזו אדירה של טילים, כתבאמים ואמצעי לחימה, עד שלא ניתן יהיה לנקוט צעד צבאי כלשהו נגד תוכנית הגרעין שלהם. זהו המצב בפניו עמדנו, וזהו המצב שהנשיא מנע. כך שר החוץ של ארצות הברית רוביו לפני שעות אחדות. נשיא ארצות הברית טראמפ מחריש הלילה ידיעה באתר אקסיוס לפיה הציע לאיראן הקלות בעיצומים נגדה ושחרור כספים מוקפאים ודרש מהכותבים להסיר את הדיווח בהקדם. באיחוד האמירויות מאשרים את קיום הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד ביום ראשון. בהודעה שפרסם משרדו של בן זייד נכתב כי מטרת הפגישה הייתה חיזוק היחסים בין שתי המדינות ושיח על האתגרים האזוריים. בהודעה עצמה איחוד האמירויות לא הכחישה את הפרסום בעיתון הארץ לפיו התקיימה שיחת הזרה בין שני המנהיגים בימים שלפני טבח 7 באוקטובר. בסוכנות הידיעות הגדולה בעולם AP דווח אתמול כי בפגישה נתניהו ביקש מבן זייד לא לחשוף את העובדה שהשניים שוחחו בימים שקדמו לטבח. בלשכת ראש הממשלה הכישו את הדיווח הזה, כינו אותו חדשות כזב, ואף טענו כי בן זייד הוא זה שיזם את המפגש. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הוזמנה גם היא להצטרף לביקור לבקשת בן זייד, כך צוין בהודעת איחוד האמירויות. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען הלילה כי בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד שבבריטניה היה מעורב גורם זר. מה שכמעט קרה בבריטניה הוא דבר חמור ביותר, לא אכנס לפרטים של העניין הזה כרגע, כך רוביו. את הדברים אמר ברקע הצהרת משטרת בריטניה כי הם בוחנים מעורבות איראנית בניסיון הפיגוע. חמשת הגברים שנעצרו בגין ניסיון הפיגוע שוחררו אתמול בערבות, זמן קצר לאחר שהתברר שהם כולם אזרחים בריטים המתגוררים בלונדון. ועכשיו עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 65 נחסם לתנועה בין מחלף אילבון למצפה נטופה בגלל התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
13: התחזית מעונן חלקית עד מעונן. אלה החדשות שעורכים שרון קינן וכליל מור.
18: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
19: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
20: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
21: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
22: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

אהוד מנור כתב, מתי כספי הלחין. עוד יבוא היום, אולי הוא כבר קרוב, ואולי היום זה היום. 10 דקות אחרי 8, שלום, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שעה שנייה, רונה רוגנר כהן עורכת את המוזיקה, ויש לנו שעה מדהימה, כל שיר בובלה, בצבע. הבטחה שלי, אני מתן לוי, איתכם ביחד עד 10 בבוקר, כיף גדול שאתם בוחרים בנו היום. נמשיך ונעדכן אתכם, בהמשך למה שמענו במהדורת החדשות, על תאונת הדרכים הקטלנית בה נהרג גבר, בכביש 65, יש שם חסימה בין מחלף אילבון למצפן נטופה, יש עומס נועה כבד לבאים מכיוון צפון, והעומס הזה לוקח לפחות שעה. אנחנו כאן איתכם, ושימו לב בבקשה למי שחולק איתכם את הדרך. השעה עוד לא הייתה 7 בבוקר, וכבר התבשרנו על תאונת דרכים קטלנית עם הרוג, וזה בידיים שלנו למנוע את התאונה הבאה, עם קצת יותר תשומת לב, עם אחריות, ולדעת שבכל פעם שאנחנו עולים על ההגה, יש לנו מחויבות אמיתית להפחתת הקטל בכבישים, ולהיות אנשים טובים יותר ונהגים טובים יותר, כי הכי הכי חשוב שכל אחד יגיע ליעד שלו בריא ושלם. אנחנו נמשיך מכאן לשיר חדש ויפה שקיבלנו מתנה לשנה החדשה, מבית ארבנאי, גוספל יהודי. חבר'ה, תפיצו את הבשורה, יש גוספל יהודי, וזה כל כך יפה. פעימת לב, מבית ארבנאי, חדש, גלגלץ.

0: גטו גוספל, טופק ואלטון ג'ון. אתמול בערב נפתח בדרום לונדון, כן, אולי זה נשמע קצת מרוחק, אבל זה דווקא משהו מעניין. אפל מיוזיק, אותו חברת סטרימינג שאתם אולי ואולי לא משתמשים בה כדי לצרוך מוזיקה כשאתם לא מאזינים לגלגלץ, פתחה אולם קונצרטים משלה, הוא נקרא אפל מיוזיק הול, והיא פתחה אותו בתוך תחנת כוח ישנה שכבר יצא משימוש בלונדון, וזה נראה וואו וזה מהמם. ומי שפתח את אולם הקונצרטים האינטימי הזה ועשה הופעה לעיני 600 איש בלבד הוא סר אלטון ג'ון. תחשבו איזה זכות מטורפת זו, להיות אחד מתוך 600 שזוכה להיות בהופעה אינטימית עם אלטון ג'ון, ועוד כזה באולם קונצרטים שזה אתה נפתח. בקיצור, כל הסטינג, כל המסביב של האירוע פשוט, ובעצם העובדה שאלטון ג'ון מנגן לך מופע פסנתר כשאתה ועוד 599 אנשים רק בקהל, חוויה מטורפת, הלוואי והייתי שם. 8:19 דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, אין אותו עדכון מהכבישים, 65 עדיין חסום לתנועה בני לבון למצפן התעופה בגלל אותה תאונה. בעצם אנחנו עכשיו מעודכנים שהוא נפתח לתנועה, אבל העומס עדיין ישנו, לבאים מכיוון צפון, זה לקחת כה כשעה, מעכשיו זה ילך ויצטמצם, אבל לפחות החסימה נפתחה בני לבון לנתופה ב-65, חדשות מסמכות. 1-800-891-8-052-90-2002, אלה דייב וטמס, באחד השירים היפים שיצאו השנה מעבר לים בעיניי, ולזה קוראים ריין דנס.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: זו מיקה משה, עם מזל שאתה פה רק ב-19 וכבר הספיקה לעשות הרבה מאוד, גם הייתה בבית ספר למוזיקה ומירי מסיקה ששמענו קודם הייתה המנטורית שלה ויחד הם הוציאו גם את יש לך אותך וב-2024 היא הייתה בכוכב הבא והגיעה עד לגמר בעונה של עדן גולן ובימים אלה היא משרתת בלהקה צבאית והיא מוכשרת מאוד 8:30, אתם על גלגלץ
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי ומציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח
0: אין דיווחים, פחות משתי דקות וחוזרים עם וויטני.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
4: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
3: כן.
4: אז הנה, אמרנו.
5: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלת.
6: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון.
10: סוכות של חוויות
11: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: סוכות של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
12: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

האחת והיחידה, וויטני יוסטון, שהסתלקה מהעולם מוקדם מדי, בגיל 48. השיר הזה, I Wanna Dance With Somebody, אולי השיר הכי גדול שלה, שהגיע אחרי רצף לעיתים כשהוא יצא אז בשנת 87. זה הרגע אחרי אלבום בחורה שלה, שהיה פשוט סנסציה מטורפת, ארבעה שירים מתוכו כבשו את המקומות הראשונים בבילבורד במצעד האמריקאי, ויושב הצוות שלה וחושב, איך אפשר להשוות להישג המטורף הזה? היא הייתה האומנית הראשונה, האישה, שארבעה שירים מתוך אלבום אחד שלה כובשים את המקום הראשון במצעד הבילבורד, ואז רוצים להשוות ולהעלות, ואז מגיע השיר הזה, והם טועים לעצמם, האם זה בדיוק מה שאנחנו צריכים? לא צריך איזה בלדת כוח מטורפת, משהו עוצמתי, קצת יותר גדול מהחיים, ואז הם מחליטים להוציא את זה, והם עשו את ההחלטה הכי טובה שיש. 837, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.

8:40, אנחנו עכשיו עם רצף של שירים לילדים בגוף וגם בנפש. יש צורך להציג מה מגיע עכשיו?

ילד עם הבוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשח אותך קריש. בוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי.

אודי שניידר, עם הילד עם הבוגי, איזה שיר מושלם. מחר הקיץ נגמר ויהיה פשוט הרבה יותר קר, שר אודי, והוא גם לא טועה. זהו, אפשר לומר שהסתיו כבר פה, נהיה קריר בערב, נהיה קריר גם בבוקר מוקדם. אולי חם תוך כדי היום, אבל נראה לי שאפשר לומר שהקיץ כדבר כבר מאחורינו והסתיו כבר פה. גם יורד גשם מדי פעם, בצפון קצת, במרכז קצת. אז נברך על הגשם. 8:48, אתם על גלגלץ, אנחנו עם עדכון אחד מהכבישים, והוא מגיע אלינו מ-4 לדרום, שם יש עומס נועה ממחלף חולות לכיוון יבנה, בגלל תאונת דרכים נוספת לצערנו. רק הבוקר הייתה חסימה משמעותית בעקבות תאונה קטלנית בה נהרג גבר בכביש 65. בואו נשמור יחד על מי שחולק איתנו את הדרך, ניקח אחריות כשאנחנו עולים על ההגה, ונזכור שהתפקיד של כולנו הוא לדאוג שכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים. ושתאונות הדרכים הן לא גזרת גורל, זה בידיים של כל אחד ואחת מאיתנו להפוך את הכבישים למקום בטוח וטוב יותר. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002, תגידו שלום לבוס. ברוס ספרינגסטין, Dancing in the Dark, גלגלץ, מדינה בדרך.

אלה לנגלי עם Choosing Texas, הלהיט הכי גדול באמריקה, כבר 24 שבועות במקום הראשון במצעד הבילבורד, וזה ההישג הכי גדול אי פעם. כל הכבוד לאלה. 5 דקות לפני השעה 9, אני ממהר, כי אני רוצה שנספיק לשמוע כמה שיותר מהשיר הכי טוב של גלי עטרי בכל הזמנים, שהוא סוגר לנו שעה שנייה של מוזיקה כאן במדינה בדרך. לקבלת ולנטינו, המסדר ימתח להקשב, תגבירו, חדשות של 9 וחוזרים.

0: זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר. יש
2: BYD. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלב"ד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
11: וליצן מירושלים השעה 9, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. פורעים יהודים הציתו הלילה מספר מבנים ורכבים בכפר ג'לוד שליד שכם. באימות נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באורח קל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
12: יותר מ-100 פורעים פשטו על הכפר ג'לוד במטרה למנוע מכוחות הביטחון להחזיר משפחה פלסטינית שגורשה מביתה. הפורעים הציתו את בית המשפחה וכן רכבים וצמיגים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל מיידוי אבנים. צה"ל נכשל במשימתו להחזיר את בני המשפחה לביתם, והמשטרה עצרה רק שלושה מהפורעים. אחד מהם נתפס עם עלה ורעלות פנים.
11: צה"ל חיסל הלילה את איזדין אלביק, מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס. איזדין הוא המח"ט השלישי בחמאס שמחוסל בשבועות האחרונים אחרי מח"ט חאן יונס ורפיח. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכתב כי הוא עסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון. היום בתביעה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו. בר מאיים בהגשת תביעת דיבה נגד נתניהו בגין טענת ראש הממשלה כי בר ידע על סכנה אמיתית הנשקפת לישראל בליל 7 באוקטובר, ובכל זאת לא עדכן את נתניהו בדבר. ראש הממשלה האשים את בר בפשעים סביב פועלו טרם טבח 7 באוקטובר. השר עמיחי שיקלי מהליכוד טען בבוקר טוב ישראל כי הטענות שמצביעות על כך שלנתניהו היה מידע מוקדם על הטבח הן שקריות.
13: יש פה קמפיין מטורף לחלוטין. נזכרו חודש לפני בחירות לבוא עם ערימה של סיפורי סבתא רונן בר שמגדיל לעשות ואומר אני הולך לתבוע דיבה. זה אבסורד מטורף.
11: ואורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שחמישה מבני משפחתו נרצחו ב-7 באוקטובר, קרא בבוקר טוב ישראל להקמת ועדת חקירה ממלכתית סביב אירועי הטבח.
14: בשביל שנצליח לשקם את החיים צריך אמון, והאמון הזה הוא מתבסס על תחושה שהמנהיגים יודעים לתת דין וחשבון. ראש הממשלה הוא חיי לכל מה שקרה כאן. כן הייתה התראה או לא, זו בדיוק הסיבה למה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית שהיא בלתי תלויה.
11: גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים לאחר שרכבו פגע בסוס בכביש 65 סמוך למחלף מצפה נטופה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. כתוצאה מהתאונה כביש 65 נחסם לגמרי בין מחלף אילבון למצפה נטופה. שר החוץ של ארצות הברית רוביו טען הלילה כי בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה היה מעורב גורם זר. מה שכמעט קרה בבריטניה הוא דבר חמור ביותר. לא אכנס לפרטים בעניין הזה כרגע, כך רוביו. את הדברים אמר רוביו ברקע הצהרת משטרת בריטניה כי הם בוחנים מעורבות איראנית בניסיון הפיגוע. חמשת הגברים שנעצרו בגין ניסיון הפיגוע שוחררו אתמול בערבות זמן קצר לאחר שהתברר שהם כולם אזרחים בריטים שמתגוררים בלונדון. מזג האוויר לסיום, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, בעיקר בערים, תכן גשם מקומי, בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני.
4: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
16: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
18: חג סוכות שמח מגלגלץ.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

0: כמה זה טוב, ריקי גל מתוך דיזינגוף 99, וה-DNA, טביעת האצבע, כל כך צביקה פיקית הזאת, האצבעות על הקלידים, כמה שהוא היה טוב בזה, וכמה שכל נגיעה שלו בכל שיר כל כך מובחנת וכל כך מורגשת, המאסטרו האחד והיחיד, 9 דקות אחרי 9, אתם על גלגלץ, בוקר טוב, שעה שלישית והאחרונה שלנו ביחד כאן במדינה בדרך ליום זה, רונה רוגנר כהן עורכת את המוזיקה, אני מתן לוי, מועדים לשמחה, תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. יש חדש לאילי בוטנר והלהקה. קוראים לזה עד שאת לא חוזרת, וזה פאנקי, וזה גרובי, וזה מהמם, וזה בוטנר לגמרי.
1: כן, אוקיי, בסדר.

You and me song, 9:15 בדיוק, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, 4 לדרום, עמוס ממחלף חולות לכיוון יבנה בגלל אותה תאונה דרכים שקרתה שם, וזה הכל לבינתיים, אנחנו ב-1-800-8918 וב-052-90-2002, ואז 2, סו לכם בנחת ובזהירות. 5-6-5-6-7-8 זאת צ'אפל רון, hot to go. עוד שיר מעודדות אחרי מיקי שאלנו בשעה הקודמת. אין על שירי מעודדות, אין, איזה כיף זה.

0: אבליב, סמש מאות. תמיד עושה חשק לראות שרק. 931.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אז בכביש 4 לדרום יש עומס תנועה ממחלף חולות לכיוון יבנה, וגם נעדכן שיורד גשם בחלק מהאזורים בארץ, והכביש יכול להיות חלק בפרט בגשמים הראשונים, אז סעו לאט ובזהירות, בפרט אם יורד גשם, תפעילו וישרים, צריך להתרגל מחדש לקונספט הזה. שתי דקות של תשדירים וחוזרים, מועדון הקצב של אביו פנחסוב.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, ושמחתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיע?
4: לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
7: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
8: שלום, כאן משפחת גולן.
9: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
8: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
9: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
8: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
9: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
8: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלצ.
11: מדינה בדרך. מתן לוי.

לא חסר לי כלום, 9:37, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. חג הסוכות, זה כבר היום השלישי של חול המועד. נגיד בהזדמנות זו שוב פעם מועדים לשמחה. השיר הבא הוא שיר שזה לא חג מבחינתי בלעדיו. זה שיר שאני חייב לשמוע אותו בכל חג, אחרת אני לא מרגיש את אווירת החג. שיר של אילנית, נורית היר של חינה, את המילים של שמרית אור, וקוראים לו אל הדרך. ושוב נצא אל הדרך, יד ביד לדרך, בשלשלת זהב, עם אחד לדרך ושירנו על גב, ועד לשערי רקיע בוודאי נגיע, עוד מעט אם לא עכשיו, כי דרכנו לא לשווא. וזה מסר שאנחנו צריכים להכניס לנו לראש טוב טוב את התמונה הזו של שלשלת הזהב, של כולנו אוחזים יד ביד, דווקא בתקופות קשות, דווקא בתקופות מתוחות, דווקא בתקופות שבהן הטורים קצת עולים. והשיח הציבורי נהיה קשה ואלים לפעמים. רק יחד, רק ידיים שלובות, רק בשרשרת אחת ארוכה, ארוכה, ארוכה, אנחנו נצליח להגביר את האור ולהנמיך את החושך ולהדליק פה נקודות שצריכות להידלק. וגם אם ארוכה הדרך ורבה הדרך, נעבור ביחדיו. אילנית, חג שמח.

קלין בנדיט וזרה לארסון עם סימפוני 945, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, כביש 4 דרומה עדיין עמוס מחולות ועד יבנה, סו בנחת ובזירות. אנחנו ב-1-800-8918 וגם בוואטסאפ 052-90-2002, מקבלים שם את כל התגובות שלכם, וקיבלנו גם תמונות וסרטונים. יש משפחות ששומעות אותנו עכשיו בעיר הסמוראים ביפן, חבר'ה, ידעתם? גלגלצ מגיעה, we are international. בקיצור, אלה המספרים, דברו איתנו אם אתם צריכים משהו, נמשיך. Ain't no doubt. מה זה, תכף מסיימים, איך כבר עבר כל כך מהר? איך זה קורה? מה זה הקונספט הזה של זמן?

נס וסטילה עם מונולוג, 9:52, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, תודה רבה שבחרתם בנו הבוקר, תודה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, ולאילון די על ההפקה, יואב בצללי על הסאונד, אני מתן לוי, היה תענוג, ניפגש פה גם מחר, יהיה רביעי ישראלי, למרות שהדר לא נמצאת, אנחנו נעשה רביעי ישראלי במדינה בדרך, אז יש למה לחכות, מיד אחרי תהיה כאן נוגה שחר עם קולות החיילים, אנחנו נסיים עם הדג נחש, אבל עוד קודם אני רוצה לבשר לכם בשורה מרגשת ומשמעותית מאוד. עסק שחור, התוכנית המיתולוגית של קואמי ולירון, חוזרת באופן רשמי בכל חמישי הראשון בחודש. הם הולכים להיות כאן ולהחזיר את עסק שחור 30 שנה אחרי שהתוכנית הזו עלתה לראשונה לאוויר, שזה מרגש ברמות ומשמח, וכל כל אווירת ההיפ-הופ שעכשיו כאילו באמת בראש הכותרות, גם עם זהב שחור, הדוקומנטרי של התאגיד, ועוד מלא מלא מלא רפרים מוכשרים שעוטפים אותנו עם מוזיקה טובה, אז זה הולך לקרות ממש עוד יומיים, 1 באוקטובר, תוכנית ראשונה ב-10 בלילה ביום חמישי, אז מוזנים להאזין, ונחגג את זה. עם מלכי ההיפ-הופ הציוני, הדג נחש וגבי ודבי, הם יקחו אותנו

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בזירה הימנית, מתן לוי.
3: אין לך מושג איזה קרוסים הולכים לבוא עליך.
2: ובזירה השמאלית, סרול.
3: בסוף הסרול מנצח.
2: מי יעשה את הקרוס הטוב ביותר?
4: לידיעת מאזיננו, קרוס הוא המונח המקצועי לחיבור המושלם בין שירים המתנגנים זה אחר זה ברדיו.
3: כולם יודעים מי ינצח בסוף. אתה הולך לקרוס, חביבי.
4: תחרות הקרוסים עם מתן לוי וסרול. בכל חמישי, הראשון בחודש, בתשע בערב, בגלגלת, הם יתחרו ביניהם, ואתם תהיו השופטים. ושהקרוס הטוב ביותר ינצח.
5: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
6: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, תוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
8: חמדיה. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 10, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מחירי הדלק יעלו בלילה בין רביעי לחמישי ב-52 אגורות למחיר הגבוה אי פעם, ויעמדו על 8 שקלים ו-27 אגורות לליטר. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
10: מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ביום רביעי בחצות ב-52 אגורות ויגיע ל-8 שקלים ו-27 אגורות, המחיר הגבוה ביותר אי פעם בישראל. המחיר המעודכן כולל את ההפחתה במס הבלו שתוקפה יפוג בסוף החודש. לפי משרד האנרגיה, העלייה במחיר הדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט בעולם וגם מהחלשות השקל מול הדולר בחודש האחרון.
9: פורעים יהודים הציתו הלילה מספר מבנים רחבים בכפר ג'לוד שליד שכם. באימות נפצעו 3 לוחמי מג"ב באורח קל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: יותר מ-100 פורעים פשטו על הכפר ג'לוד במטרה למנוע מכוחות הביטחון להחזיר משפחה פלסטינית שגורשה מביתה. הפורעים הציתו את בית המשפחה וכן רכבים וצמיגים. 3 לוחמי מג"ב נפצעו קל מיידוי אבנים. צה"ל נכשל במשימתו להחזיר את בני המשפחה לביתם, והמשטרה עצרה רק 3 מהפורעים. אחד מהם נתפס עם עלה ורעלות פנים.
9: ונשיא המדינה הרצוג גינה את ההצתות וכתב, זה מעשה חמור ביותר שיש לטפל בו במלוא חומרת הדין, זה קטם מוסרי, פגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו פעם כעם וכמדינה, כך הרצוג. צה"ל חיסל הלילה את איזדין אלביק, מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס. הוא המח"ט השלישי בחמאס שמחוסל בשבועות האחרונים אחרי מח"ט חאן יונס ומח"ט רפיח. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכתב כי הוא עסק בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעל לגיוס פעילי טרור לארגון. מפלגת הדמוקרטים עתרה הבוקר לבגץ בדרישה לחייב את ראש השב"כ זיני להעניק אבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. בעתירה צוין כי גולן חשוף לעשרות איומי רצח מפורשים. מהדמוקרטים נמסר בתגובה, לא נשב בחיבוק ידיים בזמן שמתכננים את הרצח הפוליטי הבא. אנו דורשים מבגץ להתערב מיד לפני שיהיה מאוחר מדי. 11 חרדים קיצוניים נעצרו הלילה בירושלים בחשד להפרות סדר ואלימות ברחוב בר אילן ובשער שכם. עם הפרטים, כתבנו בבירה נועם נקש.
12: במהלך הלילה חרדים קיצוניים התפרעו ברחוב בר אילן בירושלים לאחר שבחור ישיבה נעצר בחשד למעורבות באירוע אלימות. שוטרת ואזרח נוסף נפצעו קל והפורעים גרמו נזק לרכב עירייה. הם גם גנבו רכב נוסף ונטשו אותו לאחר מכן. הם המשיכו לשער שכם ותקפו במקום מוסלמים. בסך הכל 11 חשודים נעצרו בשלל ההתפרעויות.
9: מכאן למזג האוויר, גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה עם ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
14: יש בי וואי דייז. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף התקנון.
15: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
16: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום, כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים. אוטודיפו.
17: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
18: גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה. זה גלגלץ.
19: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

10 ועוד 4 דקות, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלת, טוב שאתם איתנו. אני חייבת להגיד שהרבה זמן לא היה לנו כאן בקולות החיילים גדוד מילואים. וכמה חיכיתי, כמה ציפיתי, אין מה לעשות, אלה החבר'ה הכי הכי מצחיקים ומגניבים, ובאווירה הכי טובה, וגם אני אגלה לכם סוד, יש להם את החדה הכי טעים תמיד. בכל זאת זה ותק של עשרות שנים בבישולים, אפשר להבין. אז היום אנחנו עם גדוד 360, גדוד מילואים של חיל השריון מחטיבת הראל, חטיבה 10. הם כבר, זו הפעם השישית בעזה מאז 7 באוקטובר. ואנחנו נספר לכם עליהם ונדבר בשבחם שעתיים, איזה כיף. אבל לא נקדים את המאוחר, קודם כל נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לטייל די בקטר שערכה לנו את הבחירות שלהם, וליואב בצללי על הסאונד, תום עתיתיהו הגיע עכשיו גם הוא על הסאונד, טובים השניים, אילון די מפיק באולפן, ולירון קוטלר על הפקת התוכנית הזאת, נוגה שחר זו אני, תודה רבה למתן לוי שעשה לכם את הבוקר, ואנחנו מתחילים עם שיר שאם כבר להתחיל, אז ככה. Led Zeppelin. Stairway to Heaven.

החלום לנצח, מופע ארנבות של דוקטור קספר, עוד בחירה של המילואימניק עם מיכל השריון, מגדוד 360, עכשיו 10:17, קולות החיילים גלגלץ מהכבישים, כרגע בכביש 4 לדרום, יש עומס תנועה ממחלף חולות לכיוון יבנה בגלל תאונה. יש גשם בהרבה מאזורי הארץ, אתם בטוחים שם בדיווחים? וואי, אני בהלם. הכביש יכול להיות חלק, אז סולה, עצו בזהירות. מה, הגיע חורף, אה? אני מסרבת לקבל את זה בתוקף. פולן פן עכשיו.

0: בתירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: לך לישון.
3: לך לישון, אנה זק. אנחנו עם הבחירות של גדוד 360, מילואים ניקים, מחיל השריון. אני חייבת לספר לכם שהם הכינו כרזה מטורפת שהם שלחו לנו לוואטסאפ, והם כאילו הפיצו את זה שם בקבוצות שלהם. הם ממש עיצבו כאילו כרזה שקוראת לאנשים לבוא להקשיב לשידור, להקשיב לבחירות שלהם, וכמו שאנחנו שומעים, זה הכי הכי מוצדק, כי הם באמת מעולים בזה. טוב, עכשיו 10:30, ורגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהבחירות של גדוד 360, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה אצלכם בדרך.
4: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
3: כרגע כביש 6 לצפון עמוס מעירון עד עין תות, וכביש 6 לדרום עמוס מעט לפני קמה עד מחלף רעת. עד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם שמקשיבים לנו עכשיו, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 0529-2002, אנחנו תמיד זמינים, בתנאי שאתם לא תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, אני נשבעת, ומיד אחר כך סברינה קרפנטר, התגעגענו אליה, אז יש לי מלחקות.
4: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
5: גלגלצ.
6: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
7: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
8: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו. אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
6: יהיו גרפסים?
7: כן, יהיו גרפסים.
6: ומה עם הטלמייסר?
7: הטלמייסר! של העסק! לא יהיה.
6: יהיה טעים?
8: יהיה טעם!
6: אז מתי אתם באים?
7: ביום חמישי הראשון בכל חודש!
8: 22:00 בגלגלץ!
9: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסאות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
11: זה
10: כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

אך, סלין דיון, שוברת את הלב, מה נגיד? It's all coming back to me now. חייבת להגיד שאין פורמו יותר גדול בעולם מאשר לא להיות בטור של החדש, ומרגיש לי שאפילו השעות שלפני הטור, שהיא רק יוצאת מהמלון, להגיד שלום למעריצים ועולה חזרה לחדר, הן מעניינות לא פחות מהטור עצמו. בקיצור, התגעגענו עליה מאוד, ואיזה כיף שהיא חזרה בכל הכוח, וזה אפילו מרגש. 10:42 עכשיו, קולות החיילים, הכבישים, כרגע אנחנו עדיין מדברים בעיקר על כביש 6, לצפון הוא עמוס מאירון עד אינטוט, וכביש 6 לדרום, שם עמוס נועה ממעט לפני כמעט בחלף רהט. עד כאן דיווחינו, סו בזירות שם בדרך. אני מקווה שאנחנו מרימים לכם עם הבחירות המקסימות של גדוד 360, המילואימניקים של שריון. והגיע הזמן לקצת הקדשות, שאני אישית חיכיתי להם מאוד, כי הם גם כתבו לנו שהם נורא נורא נורא מוכרים ומעריכים בעיקר את הנשים. שזה הסבב השישי שהם לא בבית, הגברים, והם גם בתמרונים ובמבצעים וכל הזמן באיזשהו סיכון וכוננות מתמדת, ואנשים עם העוגן שעוד מלפני, מתקופת חגי תשרי ועד חנוכה, כל הסבב הזה בעצם הן מחזיקות את הכל, מחזיקות העבודה, את הבית, את הכל שתקתק ותפקד. אז קודם כל שעת אאוט לכל נשות גדוד 360 ונשות המילואים בכלל. והנה הקדשה כמו שהבטחתי, מינון להילית. הוא כתב לה באנגלית, הקדשה הראשונה שאני מקריאה כאן באנגלית בקולות החיילים. הילית, you are my strength to never give up, I love you. חמש יחל, הקדיש לה את פרפקט.

לא בוכה, סתם נכנס לי משהו לעין. סתם נכנס לי גדוד 360 ליין. טוב, רק דיברתי, פתחתי את הצ'קרה, הגיע לנו עוד מלא מלא מלא הקדשות, אז עוד הקדשה רומנטית, בכל זאת שלישי היום פעמיים כי טוב, כתבתם לנו ככה, לארוסתי האהובה, שתהיה לנו את החתונה הכי טובה בעולם, ושל הנצח נואב, אני לא יודעת איך קוראים לך, אבל איזה מתוק אתה. אז זה לארוסתו האהובה, צעדים של עקיבא.

עקיבא, צעדים, טוב, יש לנו הקדשה שלישית ברצף וכולן רומנטיות. אמרתי לכם שגדוד 360 הם חבר'ה רומנטיים וחשוב להם מאוד גם להעביר את המסר לנשים שלהן. אז עכשיו סמך מהגדוד רוצה להקדיש את השיר הבא לאשתו. אז הוא כתב לנו ככה, לאשתי סמדר, האור שלי, תודה שאת סובלת כבר סבב מילואים שישי, אוהב אותך הכי הרבה בעולם, סמך בעלך, כמעט חשפתי את השם. אבל בסוף התאפקתי. סמך וסמך, סמדר וסמך. ניצחתם הכל.

תגידו לי אם יש סיום מתוק מזה, לפחות לשעה הראשונה שלנו. כאן בקולות החיילים עם הבחירות של גדוד 360, ניצחתי איתי הכל, אמיר בן עיון. אבל עוד לא ממש סיימנו, יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט, וזה יהיה שיר שיותר יכול להגיד ביצוע, שנוצר במיוחד למצד הישראלי השנתי שלנו, תשפ"ו, כן, כן, אנחנו עדיין ניסעים על גלי התהילה של המצד הזה. נועם בטן שר המבט בעיניך של אגם בוחבוט, ואגם בוחבוט שר המדם של נועם בטן, ושניהם שרים ככה, עושים משמש מפואר מהשירים האלה. אתמול לנועם בטן הייתה הופעה מאוד מאוד גדולה, והוא עשה שם את רולקס וקסקט שהוא ביצע כאן אצלנו בגלגלייב של עדן בן זקן. אז לידיעת המאזין נועם בטן, אני חושבת שגם את זה הכי אפשר להכניס לליינאפ. יאללה חברים, חדשות וחזרנו, תשארו איתנו, כן?

0: סוקולמוביל, המציגה את סוקולמוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: סוכות של חוויות
1: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
1: חפשו אותנו בגוגל.
5: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
6: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
7: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים השעה 11, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מגנה את ההתפרעויות של יהודים הלילה שהציתו מבנים בכפר ג'לוד וכותב, קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביוש, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם. אני קורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. שר הביטחון קץ גינה אפו את האירוע ואמר כי הפורעים במו ידיהם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני, מסיתים כוחות מהמשימות שלהם ופוגעים פגיעה חמורה במאמצי הביטחון, בהתיישבות ובמדינת ישראל. כתבנו לענייני צבא הביטחון דורון קדוש מציין כי המשטרה עצרה רק 3 פורעים מתוך יותר מ-100 שהגיעו לכפר. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה תומכת בחוות דעתה לבגץ בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
12: לפי עמדת היועצת יש לאשר את פסילתו של אבו שחדה בעקבות תמיכתו במאבק מזוין נגד ישראל, כולל במהלך מתקפת 7 באוקטובר. לטענתה, המאמר שפרסם אבו שחדה יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, מציג כי הוא תומך בארגון הטרור חמאס. הדיון בעניין פסילת מועמדותו של אבו שחדה יערך ביום חמישי הקרוב בבית המשפט העליון.
11: מחירי הדלק יעלו בלילה בין רביעי לחמישי ב-52 אגורות למחיר הגבוה אי פעם, ויעמודו על 8 שקלים ו-27 אגורות לליטר. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
13: מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ביום רביעי בחצות ב-52 אגורות, ויגיע ל-8 שקלים ו-27 אגורות, המחיר הגבוה ביותר אי פעם בישראל. המחיר המעודכן כולל את ההפחתה במס הבלו שתוקפה יפוג בסוף החודש. לפי משרד האנרגיה, העלייה במחיר הדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט בעולם וגם מהחלשות השקל מול הדולר בחודש האחרון.
11: מפלגת הדמוקרטים עתרה הבוקר לבגץ בדרישה לחייב את ראש השבק זיני להעניק הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. בעתירה צויין כי גולן חשוף לעשרות איומי רצח מפורשים. מהדמוקרטים נמסר בתגובה, לא נשב בחיבוק ידיים בזמן שמתכננים את הרצח הפוליטי הבא. אנו דורשים מבגץ להתערב מיד לפני שיהיה מאוחר מדי. 11 חרדים קיצוניים נעצרו הלילה בירושלים בחשד להפרות סדר ואלימות ברחוב בר אילן ובשער שכם. עם הפרטים, כתבנו בבירה נועם נקש.
14: במהלך הלילה, חרדים קיצוניים התפרעו ברחוב בר אילן בירושלים לאחר שבחור ישיבה נעצר בחשד למעורבות באירוע אלימות. שוטרת ואזרח נוסף נפצעו קל והפורעים גרמו נזק לרכב עירייה. הם גם גנבו רכב נוסף ונטשו אותו לאחר מכן. הם המשיכו לשער שכם ותקפו במקום מוסלמים. בסך הכל 11 חשודים נעצרו בשלל ההתפרעויות.
11: ומזג האוויר גם היום וגם בימים הבאים, לפחות עד שבת, גשם מקומי בצפון ולאורך החוף תחול ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף התקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
3: חג סוכות שמח מגלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

חיילים, חזרנו אליכם עכשיו 11 ועוד 4 דקות, אתם על קולות החיילים בגלגלצ, כן כן. ואנחנו היום עם הבחירות של גדוד 360, המילואימניקים מיכאל השריון מחטיבת הראל, חטיבה 10. סבב שישי שלהם כבר, פעם שישית שהם מתמרנים בעזה מאז 7 באוקטובר, וזה גם גדוד שיש בתוכו פלוגות מאוד מיוחדות, ואנחנו עוד נגלה אותן לאורך השעה, כי מחכות לנו הרבה הקדשות, שיתנו לנו באמת את ההזדמנות ככה להציץ עוד קצת פנימה לתוך הגדוד, לתוך האנשים שהם חשובים להם, ולהמשיך להדד את העשייה המדהימה שלהם בעיקר, בשביל זה אנחנו פה. תלדה בקטר ערכה לנו את הבחירות שלהם, ויואב בצללי הטכנאי, יונתן גטניו הצטרף עכשיו, שלום לך, אילון די מפיק באולפן, ולירון קוטלר על הפקת התוכנית. תודה רבה חברים, נוגה שחר זו אני, ואנחנו עכשיו לביטלס. שיר שאני יכולה לחתום שמי שבחר אותו נגן גיטרה, נכון? אין אופציה אחרת, לא

While my guitar gently weeps. אני חייבת להתוודות שאני מכירה את השיר הזה בזכות רג'ינה ספקטור, הקאבר שלה, אבל כמובן שהמקור כבודו במקומו. כנראה שחייתי, לא יודעת, מתחת לקונחייה או משהו. טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם על פלוגה מאוד מיוחדת בגדוד 360 שבוחרים לנו את השירים היום. פלוגת גדעון, גימל, מהפלוגה כתב לנו ככה. הפלוגה הזאת הוקמה באמצע המלחמה. מי שהקימו אותה היו אנשים שכבר קיבלו פטור ממילואים, חלק ממש מבוגרים, חלק סמוך לגיל הפטור. ויום אחד בעיר בספטמבר 2024, פשוט הם גיבשו חבורה של חיילים מתנדבים, לצד חיילים צעירים שלחמו בשבעה באוקטובר והשתחררו מסדיר, ולשם הם שויכו במילואים שלהם. הם הקימו פלוגה למופת, שבמהלך הדרך קלטה אליה עוד ועוד אנשים מיוחדים שנדבקו ברוח המיוחדת הזאת שמאפיינת אותה. הוא כתב פה מחלום לניצחון, אז אך טבעי שהוא בחר שיר כזה, שמדבר בדיוק על זה. עדי אברהמי, זה מתחיל בצד, כן?

אז זה היה לפלוגת גדעון, האדירים, האדירים, אין מה להגיד. טוב, אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה, איזה כיף שיש אינפלציה של הקדשות היום בקולות החיילים. אז הקדשה הבאה היא מאלף לעדנה, אשתו, אשתי האהובה. וואו, הוא כתב לנו ככה, עדנה, על כל הימים והלילות שאנחנו ביחד, ובשנים האחרונות מגלים עוד סוג של ביחד, שרק מזכיר לי כמה אני אוהב אותך, ולא מפסיק להתרגש ממך גם אחרי 11 שנים. מאחל לנו ולכל עם ישראל רק שמחה ואהבה. איי, מה אני אגיד? אתם נותנים תקווה שלא תפסיקו להתרגש, דני רובס.

איך יודעים שבחרים לנו את השירים מילואימניקים? אם שאלתם, עדית פיאף, לוין רוז, שיר מלפני, לא יודעת, 200 שנה. אבל אין מה לעשות, כשזה טוב זה טוב, וכשזה קלאסיקה זה על זמני. טוב, אז רק נזכיר שהיום מי שהשתלטו לנו על הפלייליסט, ואנחנו מאוד שמחים שזה קרה, זה גדוד 360, מילואימניקים, מיכל השריון, חטיבת הראל, ואנחנו ניתן להם להמשיך לעשות את זה, אבל עוד קודם נספר לנהגים שכרגע כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מירון עד אינטוט, בגלל תאונה שהייתה שם כבר שעה וחצי, מי שעומד שם, אנחנו באמת ליבנו איתכם, ותחזיקו חזק, בסוף זה ייגמר, זה רק פקק. ובכביש 6 לדרום יש עומס תנועה כבד גם כן, ממעט לפני כמה עד מחלף רהט שעתיים. וואו, מה קורה היום, חברים? אז באמת, מי שבכביש 6, אנחנו באמת מחזקים אתכם, ומי שבדרך לכביש 6, אולי שווה שתעשו איזה חישוב מסלול מחדש. בכל מקרה, סו בזהירות, הורדו את הרגל מהגז, אל תצמדו, הכל בסדר, אנחנו כבר כמובן יודעים ומתורגלים. טוב, ממשיכים לאוליביה רודריגו. שה-for you שלי לפחות לא פספס שבארבע ימים האחרונים לדעתי התחילה טור משוגע שנקרא The Unrevealed Tour באירופה, באמריקה וכל מי שלא התקרטס כמוני כמוכם כמובן אל תדאגו גדוד 360 סדרים אתכם הם ומפייר עכשיו I hate to give the satisfaction that's

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, חזרנו אליכם עם הבחירות של גדוד 360 מילואים ניקים מחיל השריון, ועכשיו אייל גולן ובנייה ברבי ממת מפחדת. שיר פלוס הקדשה. למד רוצה להקדיש את השיר הזה לבת הזוג שלו, שלא תפחד. איזה חמוד אתה למד. עכשיו היא בטוח לא תפחד.

טוב, אנחנו בהקדשה האחת לפני האחרונה שלנו. איך אני אוהבת שידורים שהם מפוצצים בהקדשות, שהחיילים באמת מנצלים את הפלטפורמה כדי למסור את המסר מאיתנו ברדיו לכל מי שהם הכי אוהבים בעולם. אז ההקדשה הבאה מדלת, לארוסתו, לארוסתי היקרה, כך הוא כותב, שתהיה לנו שנה טובה, מלאת התחלות, שמחות, אוהב אותך מאוד ושלך תמיד. מזל טוב, מתי החתונה והאם אני מוזמנת? בוא נדבר על מה שחשוב. סמלה יש? כולם גנבים, אושר כהן, תהנו.

0: Roma, Roma, Roma, Gaga, אולאלה, what you been romance.
1: באמת שליידי גאגה בד רומנס זה כל מה שהיינו צריכים כדי לחייך קצת בבוקר הזה או בצהריים האלה כבר. טוב, 11:43, קולות החיילים גלגלץ. נזכיר שאנחנו נהנים מאוד מהבחירות של גדוד 360, המילואימניקים משריון. ורגע לפני שאנחנו נמשיך לבחירה, וואי וואי, בחירת הבחירות לדעתי, נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שכרגע כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש, ויש לנו לצערי לא מעט דיווחים מכביש 6, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מבקה עד עירון בגלל תאונה שעה שם, עוד בכביש 6 לצפון יש עומס תנוע כבד מנשרים עד בן שמן, ובכביש 6 לדרום יש עומס תנוע כבד ממעט לפני כמל עד מחלף רהט בגלל תאונה גם כן. חברים, מה שקורה עם תאונות בזמן האחרון, אני באמת, זה נראה לי כאילו הזוי, באמת כמות התאונות שיש, וזה בזמנים גם שאנחנו, כל מה שאנחנו רוצים זה שקט, כאילו חג עכשיו, חול המועד, בבקשה, בבקשה, תהיו קצת יותר זהירים בכבישים, סו בזהירות, תורידו את הרגל מהגז, תבינו שבסוף יש לכם אחריות גם על החיים שלכם, אבל בעיקר על החיים של כל מי שנוסע שם. אז קחו את זה אליכם, אמן. טוב, ביונסה וג'ייזי שפרו את מצב רוחנו, Crazy in Love, זה שיר כאילו להיכנס איתו לחדר, נכון? כזה אני פה.

חלום כחול, רמי פורטיס. אני חייבת להגיד שרציתי להספיק עוד הקדשה אחת אחרונה, אבל זהו, נגמר לנו השעה, אז אני רק אגיד שא' רוצה למסור לאשתו שירה ולילדים האלופים, עוז, מבשר ושקד, שהם נותנים כוח להיות האבא לוחם הכי קרבי שיש. אז המון אהבה למשפחה שלך, המון אהבה לכם, משפחת גדוד 360, שזה גם לגמרי סוג של משפחה, ואת זה נראה לי הרגשנו לאורך כל השעתיים שלנו, אז חברים, תודה רבה לכם ועליכם, ותודה לטייל די בקטר שערכה לנו את הבחירות שלכם, וליונתן גטניו על הסאונד, לאינלון די שהפיק אותנו כאן באולפן, וללירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת כל יום בעצם. אני רוצה גם להגיד תודה ענקית לנהג שלנו עד סלומון, שליווה אותנו בהרבה שידורי חוץ של קולות החיילים ובכלל, שמשתחרר ממש היום, גוזר חוגר, מי היה מאמין, בהצלחה באזרחות, אוהד, איזה כיף. אני הייתי נוגה שחר, מיד אחרה יניב יוסף, ועד שזה יקרה דודו טסה ומיטה גמי ודרקו ברמיקס מיוחד לבית ביפו, שאנחנו עדיין לא נרגעים ממנו. יאללה ביי.

0: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חבות ילדות חייבות לחזור הביתה מהיה נעלם בקולנוע.
5: יש BYD.
6: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף התקנון.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון ותרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף לתקנון.
12: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
13: משעמם לי.
12: מתי כבר מגיעים?
13: לקח לי.
14: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 12, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מגנה את ההתפרעויות של יהודים הלילה לאחר שהציתו מבנים בכפר ג'לוד, וכותב, קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים, שומר החוק ביוש, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי המשימות שלהם. אני קורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. שר הביטחון קץ גינה אפו את האירוע ואמר כי הפורעים במו ידיהם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני, מסיתים כוחות מהמשימות שלהם ופוגעים פגיעה חמורה במאמצי הביטחון, בהתיישבות ובמדינת ישראל. כתבנו לענייני צבא הביטחון דורון קדוש מציין כי המשטרה עצרה רק 3 פורעים מתוך יותר מ-100 שהגיעו לכפר. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה תומכת בחוות דעתה לבגץ בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
19: לפי עמדת היועצת, יש לאשר את פסילתו של אבו שחאדה בעקבות תמיכתו במאבק מזוין נגד ישראל, כולל במהלך מתקפת 7 באוקטובר. לטענתה, המאמר שפרסם אבו שחאדה יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, מציג כי הוא תומך בארגון הטרור חמאס. הדיון בעניין פסילת מועמדותו של אבו שחאדה יערך ביום חמישי הקרוב בבית המשפט העליון.
18: מדינת ישראל נמצאת במקום השני בצפיפות התלמידים בכיתות בתי הספר היסודיים. כך על פי הדוח של החינוך של ארגון ה-OECD שמתפרסם לפני זמן קצר. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
5: על פי הנתונים בדוח שנכונים לשנת 2025 והשנים שלפני, ישראל במקום השלישי בצפיפות בחטיבות הביניים עם ממוצע של 27 תלמידים, ובמקום השני בצפיפות ביסודי עם ממוצע של 30 בכיתה. עוד נכתב בדוח כי מספר ימי ההוראה בישראל הוא במקום ה-27 מתוך 30 מדינות שנדגמו ב-OECD. גודל תקציב החינוך בישראל עומד על כ-15% מהתקציב הכולל, מעל הממוצע של המדינות המפותחות.
18: תאונת שרשרת בין 8 כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף עירון. 18 בני אדם במצב קל פונו מהמקום, 10 לבית החולים הלל יפה בחדרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי 2 נתיבים מתוך 3 נפתחו לתנועה מחדש, אך במקום עדיין יש עומס תנועה כבד. מיטב טרייד השקעות דיווחו לבורסה בתל אביב על אירוע אבטחת מידע בו זוהה ניסיון פריצה ללקוחות. כ-3,000 לקוחות קיבלו הודעות SMS עם קוד אימות שלא ביקשו, ובמקרים בודדים בוצע ניסיון לשליחת קוד האימות למספר אחר. הפריצה התבצעה בעקבות חשיפה בממשק של ספק חיצוני למיטב טרייד. כתבת הטכנולוגיה שקד ויקינסקי מציינת כי פרטים אישיים של לקוחות, דוגמת שמות, מספרי תעודת זהות, מספרי חשבונות בנק נחשפו, אך לא התאפשרה גישה לחשפי לקוחות מחשבונות במיטב טרייד. מזג האוויר, גשם מקומי בצפון ולאורך החוף, ירידה של 5 מעלות בערים. במישור החוף, טמפרטורה ממוצעת לעונה וללא שינוי מאתמול. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
8: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
13: בחסות רשת דלתות חמדיה, המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
20: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום, כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים. אוטודיפו.
15: מוזיקה זה גלגלת.
21: יניב יוסף עושה לי את הצהריים. גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

כן, יצחק קלפטר, רמה אחרת. נפגשנו, נפגשנו, נפגשנו, והנה אנחנו נפגשים שוב. שלום, שלום לכם. גלגלץ, 12 ו-8 דקות בצהריים, בשיא היום, השמש בדיוק למעלה, ואולי כבר מסתתרת מתחת לעננים, בשלב הזה של השנה, במקומות מסוימים בארץ היפה הזאת. גלגלץ, אז אנחנו פה עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום. עם אושר וקנין על דיווחי התנועה, עם יואב בצללי על הסאונד, נהנים, מעבירים את הצהריים האלה. אני יניב יוסף, כאן איתכם, במקום דלית רצ'סטר שלרוב נמצאת בשעות האלה. מירי מסיקה. בגרסה שלה לאוף מוזר.

The Weeknd, אתה זה שלוקח את האוצרת הנשימה שלנו. טוב. מהכבישים. שש לצפון עמוס מאוד, מבקה אדירון בגלל תאונה. זה שעתיים ועשרים. בשש לצפון, גם עומס תנועה מנשרים עד בן שמן. ובשש לדרום, עומס תנועה ממאחז עד מחלף רעת. גם זה בגלל תאונה. 65, עמוס ממחלף משמר הגבול עד צומת כפר קרה. ושחוף לצפון עמוס לסירוגין ממחלף פולג עד זיכרון יעקב. גאה לצפון עמוס מראשון דרום לכיוון מחלף גאה. וכביש תל אביב ירושלים עומס תנועה מכיוון מחלף ענבה עד שורש. וכביש 60 עמוס מצומת בני נעים עד חלחול סעיר. גלגלת, יש המון המון המון תאונות לאחרונה, ואני לא אמא שלכם, אבל שמרו על עצמכם, כפרה עליכם. סובה רגוע, אם אתם במצב נפשי מעורער, אל תעלו לכביש. יאללה, תם עם פעלה.

0: איזה אומר אדם. טוב, גל גלץ, מהכבישים. נחזור רגע, נציין שוב כמה דברים. כביש 6 לצפון, עמוס מאוד, מכיוון בקה עד עירון בגלל תאונה, וזה 70 דקות. כביש החוף לצפון, עמוס לסירוגין, ממחלף גשר השלום עד זיכרון יעקב. בתל אביב ירושלים, עומס תנועה מכיוון מחלף לטרון עד שורש, וכביש 60, עמוס מצומת, בני נעים, עד חלחול סעיר. גלגלץ, נצא לכמה הודעות קצרות, כי מה לעשות, ככה זה ב-12 וחצי, ואז נחזור מיד למוזיקה, יאללה, שערו איתנו.
1: גלגלץ.
2: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
7: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
8: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף, עושה לי את הצהריים.

גלי עטרי, שמש אדומה, גל גלץ, 12:47 עכשיו, ומהכבישים עדיין יש כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים לשמוע, אז בואו רגע, בצ'יר. שש לצפון, עומס תנועה כבד, מניצני עוז עד עירון, בגלל תאונה, זה שעה ורבע, תודה לראובן. כביש 65 עמוס מאוד, ממחלף משמר הגבול עד צומת כפר קרה. כביש החוף לצפון עמוס לסירוגין, ממחלף גשר השלום עד זיכרון יעקב. גאה לצפון עמוס מלפני מחלף השבעה עד אלוף שדה. בדרך מתל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף לטרון עד שורש. 60 לצפון עמוס מאוד, מצומת בני נעים עד חלחול סעיר. השמות האלה הזויים, אבל הם קיימים. בכיוון ההפוך, עמוס מצומת, מכיוון צומת גוש דן, גוש עציון, סליחה, עד כיכר חגי מזרח. זה הכל. צלחנו את זה, והנה קייטי פרי, סעו בצ'יל, סעו בנחת.

איזו מדונה. אין, אין. טוב, גלגלץ. אנחנו מסיימים לנו שעה. אבל, נשתמע גם אחרי החדשות. ועד אז, נועה קירל, חדש, Love Song.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: שלום, כאן משפחת גולן.
8: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
7: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
8: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
7: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
8: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
7: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלב"ד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. התפרעויות היהודים הלילה בכפר ג'לוד, חוסר תאום בין כוחות הביטחון הוא שהוביל הלילה לאובדן השליטה בכפר ולהצתת מבנים וכלי רכב. כך אומרים שני מקורות ביטחוניים לכתבנו הצבאי דורון קדוש. צהל לא עדכן את המשטרה ואת שבק על המבצע להחזרת משפחת טובאסי לביתה בכפר ג'לוד. בשבק ובמשטרת מחוז שי לא ידעו מראש על האירוע המתוכנן וגילו על האירועים רק שהחלו התפרעויות היהודים בכפר. שלושה לוחמים אגב נפצעו קל. מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לדברים. מדינת ישראל נמצאת במקום השני בצפיפות התלמידים בכיתות בתי הספר היסודיים. כך על פי דוח החינוך של ארגון ה-OECD שמתפרסם בצהריים. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
15: על פי הנתונים בדוח שנכונים לשנת 2025 והשנים שלפני, ישראל במקום השלישי בצפיפות בחטיבות הביניים עם ממוצע של 27 תלמידים, ובמקום השני בצפיפות ביסודי עם ממוצע של 30 בכיתה. עוד נכתב בדוח כי מספר ימי ההוראה בישראל הוא במקום ה-27 מתוך 30 מדינות שנדגמו ב-OECD. גודל תקציב החינוך בישראל עומד על כ-15% מהתקציב הכולל, מעל הממוצע של המדינות המפותחות.
14: עליית מחירי הדלק, בת שבע אבו חצרה, ראש מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, אומרת ביומן הצהריים לישראל פישר, כי העלייה במחירים מושפעת בעיקר מעליית מחירי האנרגיה ושער הדולר.
16: המחיר נקבע לפי נוסחה מדויקת, מחיר מושפע ממספר גורמים חיצוניים לשוק הישראלי. משרד האנרגיה פועל במקומות שהוא יכול להשפיע, תחרות, יעילות, ביטחון אנרגטי, פיקוח על המחיר. אנחנו לא קובעים את מחירי האנרגיה בעולם, אבל כן, אנחנו אחראים שהמחיר בישראל יחושב בצורה מקצועית, שקופה, עקבית.
14: הכוחות האמריקנים צפויים לסגת במלואה מהבסיסים בעיראק עד מחר. זאת לאחר יותר משני עשורים. הנסיגה מתרחשת בהתאם להסכם ביטחוני בין המדינות שנחתם בספטמבר 24 תחת נשיא ארצות הברית לשעבר ביידן, והוא שם במהלך כהונת טראמפ. המהלך נתפס כניצחון לאיראן ובעלות בריתה שנהנות מהשפעה עמוקה בעיראק. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי מומחי ביטחון עיראקים חוששים שהנסיגה תסייע לטהרן ולבעלות בריתה לצבור כוח. תאונת שרשרת בין 8 כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף עירון בצהריים. 18 בני אדם במצב קל פונו מהמקום. 10 לבית החולים הלל יפה בחדרה. מסרה כתובתנו בצפון יעל חדד. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, מעונן חלקית עד מעונן עם גשם מקומי בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה, מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
13: חג סוכות שמח מגלגלת.

אריתה פרנקלין. אין, אין, זה רמת שירה מעולם אחר. אני אומר את זה על הרבה אנשים אולי, אבל אריתה פרנקלין זה באמת, באמת מעולם אחר. ברכה כזו. גלגלץ, אחת בצהריים, עדיין לא אחר הצהריים, אנחנו בדיוק באמצע היום וזה כל היופי, ואנחנו פה עם המוזיקה שבחרה גלה כלום. ועם אושר וקנין על דיווחי התנועה, ועם תום מתתיהו על הסאונד, אני עניב יוסף. ועכשיו, חדש של האחד והיחיד, אביתר בנאי, פעימת לב.

קרדיגנס, my favorite game. טוב גלגלת, קבלו ככה מהכבישים. 6 לצפון, עומס תנועה מניצני עוז עד עירון, זה 40 דקות. כביש 65, עמוס מאוד ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת אל פחם, 65, כן? כביש החוף לצפון, עמוס מאוד לסירוגין, ממחלף ינאי עד זיכרון יעקב. גאה צפון העמוס ממחלף גן רווה עד בר אילן, ודרום העמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. בכביש תל אביב ירושלים, עמוס תנועה ממחלף לטרון עד שורש. וכביש 35 עמוס מצומת תלם עד צומת בית ענות. וזה הכל, קבלו את סטיב לייסי. Come on, come on, come on.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

למה לא עכשיו? והנה טיפקס, כמה שהמילים שהם שרים כאן חשובות במדינה הזאת תמיד ובעיקר עכשיו.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: סיפור רומנטי, כן.
0: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: מוזיקה זה גלגלת.
0: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.

בייבי וואו. אתם על גלגלץ. מה, נחזור לשמוע קצת מה הולך בכבישים שם, בדרכים? יש מה לספר. טוב, אז ככה. שש לצפון, ומסנועה מניצני עוז עד עירון. 65, עמוס מאוד ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת אום אל פחם. כביש החוף לצפון, עמוס מאוד ממחלף ינאי עד זיכרון יעקב. גאה צפון, עמוס ממחלף גן רבי עד בר אילן. וגאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. כביש תל אביב ירושלים, ומסנועה ממחלף לטרון עד שורש. כביש 35, עמוס מצומת תלם עד צומת בית ענות. כביש 60 לצפון, עמוס מאוד מצומת בני נעים עד חלחול סעיר. שם אמיתי, מה לעשות? בכיוון ההפוך, עמוס מכיוון מקרמי צור עד צומת אליאס. טוב, קבלו עכשיו את האחת והיחידה, לא צריך להציג אותה.

כן, כן. כלום לא נשבר כמו שהלב נשבר, אבל איזה זכות זה לחוות ככה את החוויה האנושית על כל גווניה כשנשבר הלב חלילה. גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לגל אקלום שבחרה את המוזיקה, לאושר וקנין על דיווחי התנועה, לתום עתיתיהו על הסאונד, אני יניב יוסף, חג שמח, המון בהצלחה, בהכל, שמרו על עצמכם, אגם בוחבוט. אחריי, רן אליקים עם העשורים של ה-90s. יאללה, חמישי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
5: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: בחסות רשת דלתות חמדיה, המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
8: חמדיה. בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן משפחת גולן.
10: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
9: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
10: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
9: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
10: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
9: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
11: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה, ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 2, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. התפרויות היהודים הלילה בכפר ג'לוד, חוסר תאום בין כוחות הביטחון הוא שהוביל הלילה לאובדן השליטה בכפר ולהצתת מבנים וכלי רכב. כך אומרים שני מקורות ביטחוניים לכתבנו הצבאי דרון קדוש. צהל לא עדכן את המשטרה ואת שבק על המבצע להחזרת משפחת טובסי לביתה בכפר. בשבק ובמשטרת מחוז שי לא ידעו מראש על האירוע המתוכנן וגילו על האירועים רק כשהחלו התפרויות היהודים בכפר. שלושה לוחמים אגב נפצעו קל. מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לדברים. בריטניה החמירה את ההגבלות על ישראל ופסלה 80 רישיונות לייצוא נשק, פי שלושה בתוך שנתיים. השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, שטפן דאוטי, מסר לעיתון כי נעצרו עוד 50 רישיונות ייצוא לישראל שעשויים לשמש את הצבא למלחמה ברצועת עזה. שר המזרח התיכון דאוטי ציין כי בחן באופן אישי כל רישיון וכי המדיניות כוללת כעת גם דרישה לבחון את חוקיות הכיבוש, כלשונו, לצד שמירה על תנאי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. זו הידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. עליית מחירי הדלק, בת שבע אבו חצרה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, אומרת ביומן הצהריים לישראל פישר, כי העלייה במחירים מושפעת בעיקר מעליית מחירי האנרגיה ושער הדולר.
14: המחיר נקבע לפי נוסחה מדויקת, מחיר מושפע ממספר גורמים חיצוניים לשוק הישראלי. משרד האנרגיה פועל במקומות שהוא יכול להשפיע, תחרות, יעילות, ביטחון אנרגטי, פיקוח על המחיר. אנחנו לא קובעים את מחירי האנרגיה בעולם, אבל כן, אנחנו אחראים שהמחיר בישראל יחושב בצורה מקצועית, שקופה, עקבית.
13: הכוחות האמריקנים צפויים לסגת במלואם מהבסיסים בעיראק עד מחר, זאת לאחר יותר משני עשורים. הנסיגה מתרחשת בהתאם להסכם ביטחוני בין המדינות שנחתם בספטמבר 24 תחת נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, והוא שם במהלך כהונת טראמפ. המהלך נתפס כניצחון לאיראן ובעלות בריתה שנהנות מהשפעה עמוקה בעיראק. מומחי ביטחון עיראקים חוששים שהנסיגה תסייע לטהרן ולבעלות בריתה לצבור עוד כוח. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, ולסיום, חול המועד סוכות, ישראלים רבים הגיעו החל מהבוקר לסוכת נשיא המדינה וסיפרו לגלי צהל על הביקור.
15: זה ממש מסורת להגיע לפה בבית הנשיא, בחג סוכות, פותח את הסוכה שלו לכל המדינה.
16: באנו לפה גם כדי לבקר את הנשיא, ניסינו כמה שנים, והיה קורונה, והיה מלחמה, ושנה אחת הגענו ביום הלא נכון, וכו' וכו', עשינו מסע, ובסוף זה קרה.
17: אנחנו כל שנה מגיעות מהצפון ולא מבטרות על החוויה המדהימה הזאת. עם ישראל ותפארתו.
13: אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
19: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
21: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי תעשור. גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אנחנו כאן כדי לוודא שמצב הרוח ישתפר לא מחר, היום, ממש עכשיו, מצב הרוח הולך להשתפר, כי יש לנו עשורים, כל עוד אנחנו כאן בעשורים, הכל טוב, שלום שלום, אהלן, פותחים את עשורים של התשעים, ביום שלישי בשבוע של חול המועד, מועדים לשמחה, יוצאים לדרך אחרי שיניב יוסף פנח לנו את הצהריים, ניקח את מכאן, נהיה עם ה-90s, ששומרים שהוא אחלה עשור, נהיה איתכם עד שלוש, עם מוזיקה שחר. עבורנו שיעון שירה קרובה. איתי באולפן על ההפקה והעריכה גיא ניג'ר ולירון קוטלר, תום מתיתיהו, הטכנאי שלנו, אני רן אליקים. עשו לכם רגוע בנחת, יש הרבה עדכונים, אנחנו עוד נגיע אל העדכונים לקראת 2:15. פתחנו עם הכל פתוח, נעמי שמר כתבה את השיר הזה, באחת הנסיעות הרבות שלה אל הכינרת, כשפתאום היא התגלתה לה ביופי מיוחד, כך היא תיארה, זה במקור מתוך תוכנית הילדים אצלנו בפסנתר, שמענו את לאה לופטין ואופר לוי כמובן בגרסת כיסוי שלהם שאולי הפכה את השיר הזה לידוע יותר בקהל וכך גם החזירה אולי טיפה את אצלנו בפסנתר. משיכה עם עוד שיר שהוא בעצם גרסת כיסוי, הגרסה המקורית 70s, ואז ב-90s באו אטרף ו... הוסיפו את התבלין שלהם לקפה.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! נו, הצלחתם להישאר במקום שהציתם את הקפיצה לצד. מקרנה, שבמצעד העשור של שנות ה-90 לא נכנס למצעד, אבל במצעד המחודש כבר השתחל למקום 71. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-90. אם אתם בדרך בשעה הזו 2:15, 65, עמוס מאוד ממשמר הגבול, דרך עירון לכיוון צומת אום אל-פחם, 6 לצפון ניצני עוז לעירון, סבלנות, רבים יוצאים לטייל, גם כביש החוף לדוגמה, מפולג לזיכרון יעקב כל הדרך, איילון לצפון קקל לחולון, לדרום רוקח ללגוארדיה, גאה גנר ולבר אילן, גם מורשה עד שם, כביש 1 לעולים לירושלים, לטרון לשורש, כביש 60 מבני נעים לחלחול וגם כרמי צור לצומת אליאס, סבלנות איכן שאתם מטיילים וכמובן לתכנן את הדרך כמו שצריך לדעת איפה אפשר לעצור להפוגה, להתרעננות איפה אפשר לקצר ואיפה אפשר להאריך כדי ליהנות מהנוף ובכל מקרה לנהוג בזהירות. עשו לכם בנחת, כיף שאתם איתנו חברים, מועדים לשמחה בנצי וליליאן והיא אומרת כמה זמן עבר ממקרנה, לא משנה כמה עדיין רוקדים וגם לאושרת עשינו קצת טוב במשרד שלא ישברו הכיסאות, אושרת זהירות, ערז בוקר טוב באריזונה, תומר שלנו המאזין הנצחי שר ונהנה לו ובת שבע אומר את זה blast from the past, שזה אנחנו פה וכן יובל מקרנה גם זכה בתואר השיר הגרוע של העשור במצעד ההוא אז, אבל אנחנו לא באנו להוריד, להפך באנו להרים, לכן שידרנו את מקרנה, וגם השיר הבא הוא סוג של עושה טוב, אז אני הייתי מציע לכם עכשיו להגביר את הרדיו, להתנתק ממה שקורה מסביב, אלא אם אתם נוהגים, להגיד סליחה בוס אם יצא לכם שאתם עובדים בכל המועד, ולא כמו אחרים מטיילים ותקועים בפקקים, ובעיקר נשיר בקולי קולות עם... אין ווג זוכרים? לא תקבל את זה חמוד.

אז שוב הגיע סוף שבוע, פעם ב-90s שהיו שירים כאלה ברדיו, והם הגיע סוף שבוע, אתם יודעים שעסק שחור בשידור, חמישי בחצור. אז אתם זוכרים שהיה להם ייחוד לפני כמה שבועות, בנות 30 שנה לעסק? אז חברים, זה הולך להיות קבוע, אחת לחודש. חמישי הקרוב, 10 בלילה, לא בחצות, בכל זאת התבגרו כמו חבר'ה של שבק אני מניח. עסק שחור, קואמי ולירון, יהיה נהדר. כיף שאתם איתנו חברים, חן שמע את מקרן, היא אומרת מעניין מה זה אומר, מקרן היפם לא תרחה לתרגם, אל תתרחי אפילו, לא סלובוס ששמענו אותם והפכו את זה להיט גדול, זה לא באמת שיר שלהם, זה שיר דרום אמריקני שהם פשוט עלו עליו, עשו את הגרסה שלהם והם שינו את השם של השיר לשם של הבת של אחד מהם, אספרנזה מקרנה, זה שמה. וכך היא זכתה בתהילת עולם. מה אתם אומרים? נתפוס קצת אמריקה? עלינו. פורטי סחרוף.

0: כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה? ים של שירים, אפשר לעשות תוכנית מלאה עם שירים של אמריקה. עשורים של ה-90, אתם בדרך בשעה הזו. נזכיר לכם 65, עומס די כבד ממשמר הגבול דרך עירון, לאום אל-פחם, 6 לצפון, ניצני עוז לעירון. כביש החוף מפולג לזכרון יעקב יש עומס די ארוך. כביש 1 לעולים לירושלים, לטרון, לשורש, סבלנות, אנחנו איתכם, אתם רק תנו חיוך. תכף נחגוג יום הולדת. מי היום? בין 59, מגרד את ה-60. ומי היה להיט ענק ב-60, ב-90s כמובן, 60s וה-60 שהוא יהיה. מי זה? תכף אנחנו נגלה. גלגלץ.
1: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מהארץ ומהעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
2: סוכות של חוויות
3: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: סוכות של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: לגמרי. הרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
0: אז תגידו מזל טוב לברט אנדרסון. מהסווייד שהיום צריך לחבות כמה וכמה נרות. סרגי, יפה, עלית על זה. אכן כן. גם לכם מזל טוב, אתם חוגגים עד 120. אתם כאלה beautiful ones.

סווייד. אז ברט אנדרסון היום חוגג יום הולדת, כשהוא והחבר'ה עוד רק יצאו מהקולג' והקימו את הלהקה, הם חיפשו גיטריסט. הם לא חשבו שהם יכולים לעמוד במשימה, אז הם פרסמו מודעה בעיתון, מודעה בעיתון כמו שהיו עושים בניינטיז, שהם חפשים נגן צעיר ללהקה צעירה מלונדון, והם מחפשים מישהו שידע לנגן כמו סמיץ או בוי או הפצ'ו בויז. אז היו כמה שענו למודעה, וכך הם השיגו את בטלר שהצטרף אליהם, וגם שינו את השם לסווייד. ואתם קולטים שסווייד רצו בעצם להיות פצ'ו בויז או בוי או סמיץ, ויצא להם סווייד. לא רע בכלל, אבל הנה השניים ההם. מערבה מכאן, מה שנקרא. עשורים, 90.

come on, come on, come on. Go West. אם אתם נוסעים בין אם צפון, דרום, מזרח, מערב, אז 77 מרמת ישי להושעיה, 65 משמר הגבול לכיוון אום אל פחם, ו6 לצפון מאייל לעירון. כביש החוף פולג עד מחלף זיכרון יעקב. אילון לצפון, ממבוא אילון עד וולסון, בהמשך קקל, אולי חולון לקקל גאיה. אילון לדרום רוקח ללגוארדיה, גאה עמוס מגן רבה לבר אילן, וגם מורשת בר אילן, כביש אחת ענבה לשורש. אם אתם בכביש 60, גוש הציון ירושלים, יש עומס מבני נעים לחלחול, וגם קרמי צור לאליאס, סבלנות, עומסים של מטיילים. בכל זאת, חול המועד, מועדים לשמחה. כן, הייתה פה שאלה, אם Go West זה לא בכלל 80, לא, לא. קודם כל במקור, זה דיסקו מה-70's של ה-Village People, ואז בשנות ה-90, החבר'ה של Pet Shop Boys התבקשו לעזור ולהשתתף במופע הצדקה כדי לאסוף כספים לחולי איידס. הם החליטו לבצע את השיר הזה, הייתה הצלחה גדולה למרות שניל טננט לא כל כך זכר את המילים במופע עצמו, אבל אז הם החליטו גם להקליט ולהוציא את הגרסה שלהם. יובל אומר שהוא אהב מאוד את אטרף עם קפה טורקי, אבל הוא מעדיף את אריק איינשטיין. יש מישהו שלא מעדיף אריק איינשטיין, יובל. ושמרית, היא בדרך כלל שומעת את התוכנית עם אילן, עובדות ביחד. הפעם אחת מטיילת, אחת עובדת, נפרדו. אנחנו תתו, אולי אתן שומעות יחד בלי לדעת. זיו, כיף שאת אותה. בעצם זיו באשדוד, פתחנו את המשמרת של זיו עם שבק ופורטיס, עשינו נהדר, כיף שאתם איתנו חברים. אסורים בגלגלץ, מה אתם אומרים על קצת? היי פייב? כולם, אבל כולל כולם, מתבקשים לרקוד עכשיו. אי אפשר שלא. יש אסורים. אסורים.

מריה, מריה קרים, הפנטזיה הקצבית נהדרת. עשורים בגלגלת, אנחנו צריכים לסיים את היום של התשעים, מה לעשות, תכף שלוש, מעל קולומברי כבר רוצה את הזמן שלה איתכם בגלגלת, ואנחנו נאפשר כמובן, תודה רבה שהייתם איתנו. קרמי, את כבר יחף יכולה להיכנס לזום, זקנה היא דחתה את הפגישות, מחכים לאנשים, אבל היא רצתה פשוט לשמוע שירים, אי אפשר להשאיר אותך קרמי, אחלה יום שיהיה, וגם הילה, שחוגגת מחר יום הולדת, והיא רצה להרגיש קצת צעירה, והתחשק לה קצת פייב, ואיכשהו יוצא שבדיוק כשהיא שלחה את הבקשה גם במקרה זה היה ברשימת שירים שלנו, אז אני מקווה שעשינו לך את היום ומזל טוב עד 120. אנחנו צריכים לסיים ולהגיד תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו וגם לשירון שירון עוד פעם יצא לי, זה הקיצור של שיעון שירקאובה aka שירון, היא ערכה לנו את המוזיקה. גיא ניג'ר וילרון קוטלר על הפקה, תום עתיתיהו הטכנאי שלנו, תכף מאי אני ערן עם מה נסיים היום. הבטחנו לכם שהשבוע נהיה עם ירדנה הרזי. בכל זאת, בסופה שהגיעה ל-75, שמענו 70, שמענו 80, והנה הנציגות מה-90s, שבה בעיקר התרכזה בהגשה טלוויזיונית, אבל גם מוציא השירים. הנה הביצוע שלה עם אבי פרץ לשיר של יום חולין. איזו קלאסיקה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
5: גלגלץ.
6: שלום, כאן משפחת גולן.
7: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
6: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
7: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
6: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
7: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
6: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
8: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו טוען לפני זמן קצר, יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות.
11: שישום חיסלנו את המחבל הניתב שחטף את נוער גמני ואת אבי נתן. יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אני מוסר לכם מסר, אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
10: מדבריו בבסיס חיל האוויר הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בריטניה החמירה את ההגבלות על ישראל ופסלה 80 רישיונות לייצוא נשק פי שלושה תוך שנתיים, כך דווח בג'ויש קרוניקר. השר לענייני המזרח התיכון סטיבן דאוטי מסר לעיתון הבריטי כי נעצרו עוד 50 רישיונות ייצוא לישראל שעשויים לשמש את הצבא למלחמה ברצועת עזה. שר המזרח התיכון דאוטי ציין כי בחן באופן אישי כל רישיון וכי המדיניות המוחמרת כוללת כעת גם דרישה לבחון את חוקיות הכיבוש כלשונו לצד שמירה על תנאי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. התפרעויות היהודים הלילה בכפר ג'לוד, חוסר תיאום בין כוחות הביטחון הוא שהוביל הלילה לאובדן השליטה בכפר ולהצתת מבנים ורכבים, כך אומרים שני מקורות ביטחוניים לכתבנו הצבאי דורון קדוש. צהל לא עדכן את המשטרה ואת שבק על המבצע להחזרת משפחת טובאסי לביתה בכפר ג'לוד. בשבק ובמשטרה ובמשטרת מחוז שי לא ידעו מראש על האירוע המתוכנן וגילו על האירועים רק כשהחלו התפרעויות היהודים בכפר. שלושה לוחמים אגב נפצעו קל, מדובר צהל, טרם נמסרה תגובה לדברים. אזרח ישראלי הותר במצב קשה סמוך למעבר מזמוריה, הוא הותר על ידי המשטרה כשהוא סובל מפציעות חודרות וחבלות. הרקע פלילי, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תעשינה נמוכות מהרגיל לעונה. ולסיום, חול המועד סוכות. ישראלים רבים הגיעו החל מהבוקר בחול המועד לסוכת נשיא המדינה וסיפרו לגלי צהל על הביקור בסוכה.
12: זה ממש מסורת להגיע לפה בבית הנשיא בחג סוכות, פותח את הסוכה שלו לכל המדינה.
13: באנו לפה גם כדי לבקר את הנשיא, ניסינו כמה שנים והיה קורונה והיה מלחמה ושנה אחת הגענו ביום הלא נכון וכו' וכו', עשינו מסע ובסוף זה קרה.
14: אנחנו כל שנה מגיעות מהצפון ולא מבטרות על החוויה המדהימה הזאת. עם ישראל ותפארתו.
10: אלה החדשות שערך רועי ולד בצוות מעיין שלום ובן שני.
0: גלגלצ.
2: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
15: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
16: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
17: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך. חג סוכות שמח, מגלגלץ.

יום חדש, רבית פלוטניק, בתקופה שהוא היה עדיין נצ'י נצ' על הרצון הזה להיות ראפר, עוד לפני שמישהו בכלל יודע אם הדבר הזה יקרה. טונה כתב איתו, הפיק, הלחין, לא רק הוא, גם ג'ימבו ג'יי, גם נרדנן, כל הסצנה שהייתה חזקה בתקופה ההיא, שהתחילה להיות חזקה בתקופה ההיא, בערך עשור אחורה, ולא תאמינו מה הולך לקרות כאן כבר ביום חמישי הקרוב, זאת אומרת בעוד יומיים, בכל חמישי ראשון, בכל חודש זה יקרה, עסק שחור חוזרת, התוכנית המיתולוגית של קואמי ושל אירון טעני, שבאמת שניים שבלעדיהם ההיפופ הישראלי פשוט לא היה נראה כמו שהוא נראה, וזה חתיכת אירוע מרגש, עסק שחור חוזרת לגלגלת, חמישי ראשון בכל חודש, זאת אומרת, בכל חמישי הראשון של החודש, הם יהיו כאן בשעה 10 בלילה, עד 12 בלילה, זה מאוד מאוד מרגש אותי, ושתדעו שאני בלי קואמי, כאילו אני, אם קואמי לא היה, לא הייתי ברדיו. זהו, אני חייבת את הקריירה המפוארת שלי לקואמי. ובזה פתחנו, שלום, גלגלת, צהריים טובים, מועדים לשמחה, עדיין אנחנו ביום השלישי של חול המועד הזה, יש לנו הרבה מוזיקה טובה להשמיע לכם כרגיל, איתמר בן אריה, בוחר לנו אותה, וגיא ניג'ר, עורכת את דיווחי התנועה, לירון קוטלר כאן על ההפקה, ובן שני על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, וזה... ביצוע מיוחד למצעד הישראלי שלנו מהשנה שעברה, שנת השפב, פול טראנק עם ליעד מאיר, אין מילים איתך, עם ורס מיוחד של ליעד.

0: הזונות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

ענבר פה עושה לי שיימינג, איך שמנו את הגרסה הזאת של יוטו ולא את הגרסה של מרי ג'יי, מרי ג'יי בלייג' בתור מילניאלית. אני לכאורה אמורה להיות בצד של הגרסה השנייה, אבל סורי ענבר, אני דווקא אוהבת יותר את הגרסה הזאת של יוטו. מרגשת אותי, כזאת נצחית, למרות ש... אחלה שניהם, בסדר, ניקח את זה, אולי פעם הבאה. ממשיכים עם זושה עכשיו, גלגלץ.

זושה, הצמד היהודי-אמריקאי מברוקלין, בשיר של 3 דקות שקופץ בין ארמית, עברית, אנגלית, אבל בעצם אומר כל הזמן את אותו הדבר, אני לא יכול לעשות את זה לבד, don't leave me on my own, גלגלץ. איתכם, גם בכבישים. כביש 77, עמוס ממחלף רמת ישי ועד מחלף השעיה. כביש 65, עמוס מאוד ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת אום אל-פחם. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה ממחלף אייל ועד עירון. כביש החוף לצפון, עמוס מאוד ממחלף פולג עד זכרון יעקב. איילון צפון, עמוס ממחלף מבוא איילון ועד וולפסון. איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס ממחלף גן רווה עד בר אילן, וגאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. בכביש תל אביב ירושלים יש גם עומס תנועה מכיוון מחלף ענבה ועד שורש. זהו זה כרגע. אם אתם יודעים משהו אחר מהטיולים שלכם, מהדרכים שלכם, דברו איתנו 1-800-891-8, אנחנו מבטיחים להתקן את כולם. אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, מוזמנים לדבר איתנו גם שם. אנחנו בינתיים עם המוזיקה, הכל בסדר. אלה הכל עובר חביבי. עם הלילה.

סיינה ספיירו, In Great Expectation, בריטית, כוכבת, יהודיה גם, צריך לומר, נמצאת כרגע בנסיקה מטורפת. מה זה נסיקה? היא עפה לחלל כבר, ממש צופים לה גדולות, וגם עכשיו היא כבר בקטגוריה ענקית משל עצמה, גם זכתה ממש בימים האחרונים, ב-VMAs, ב-Best New Artist, וזה חתיכת פרס שווה, שאולי גם, אתם יודעים, אומר, מרמז משהו על מה שיקרה בהמשך בגרמי. גלגלץ, לא תאמינו, מי חזרו לחיינו? תקשיבו, אני ראיתי את זה והתרגשתי, זוכרים את השוגה בייבס? כאילו, הנה, אגב, מילניאלי, מי שמילניאלי זוכר את השוגה בייבס, היינו צופים, פשוט כאילו חבורה בריטית הכי מגניבה שיש. כל אחת יש לה אטיטיוד מטורף, והן באמת לדעתי, אולי חוץ מהספייס גרס, הרכב הבנות הכי מגניב, הכי מרענן, הכי קול, והן חזרו עם שיר חדש, אני לא יודעת אם גם עם אלבום חדש, אבל שיר חדש בטוח כבר יצא, אחרי מלא מלא מלא שנים שהן לא הוציאו שום דבר, והוא מאוד מאוד מגניב. אנחנו לא נשמע אותו עכשיו, אתם יכולים ללכת לחפש אותו. כן נשמע את הלהיט הזה, את Overload, של שוגה בייבס. ואני תכלס שמחה מהאיחוד הזה. נמשיך לעקוב, אולי גם נשמע אותן כאן.

0: כוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
1: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
2: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
0: יהיו גרפסים?
2: כן, יהיו גרפסים.
0: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר של העסק.
1: לא יהיה.
0: יהיה טעים?
2: יהיה טעם.
0: אז מתי אתם באים?
3: ביום חמישי הראשון בכל חודש.
2: 22:00 בגלגלץ.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים. ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
7: סוכות של חוויות
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

הוטל קליפורניה, אבל ממש לא כמו שהאיגלס התכוונו. וטוב שכך, גרסת הפלמנקו של הג'יפסי קינגס לקלאסיקת ה-70's הזאת. אלו פריטות, גלגלץ, אנחנו מכאן אל פורטוגל, the man ופיל איט סטיל. אחרי זה נעדכן אתכם מהדרכים.

פיל איט סטיל, רבע לארבע עכשיו גלגלץ. כמה עדכונים מאיתנו אליכם. כביש 77 עמוס ממחלף רמת ישי ועד מחלף הושעיה. כביש 65 עמוס מאוד ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת ומלפחם. בכיוון ההפוך עמוס מצומת הסרגל ועד מגידו. תודה לדני ומירי, אתם חמודים, שתהיה לכם נסיעה טובה. בכביש מספר 6 לצפון עומס תנועה ממחלף אייל ועד עירון. כביש החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף פולג ועד ציכון יעקב. איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון ועד וולפסון. איילון דרום עמוס ממחלף רוקח ועד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה ועד בר אילן. גם גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן. וגם אחרון בכביש תל אביב ירושלים עומס תנועה מכיוון מחלף ענבה ועד שורש. וזהו, 1-800-800-918, מוזמנים לדבר איתנו שם אם יש לכם דיווחים או תזמונים לתת לנו. אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. בכל נושא ועניין אפשר לסמס לנו. גלגלץ, ברי סחרוף עכשיו עם שיר חדש, מתוך אלבום חדש. במקרה הוא גם נקרא שיר חדש, על כולנו.

0: אהובת ליבי, good for you. 4:04. אל הרוקיסטית שלנו, איתה נסיים ונמשיך יחד גם בשעה הבאה.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5-432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו. השומר.

0: נכון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיעים?
4: לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות.
9: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
8: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לדברי נתניהו. עם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מיידי של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. זאת על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות, גם לא למראית עין. כך אייזנקוט, ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. בריטניה החמירה את ההגבלות על ישראל ופסלה 80 רישיונות לייצוא נשק פי שלושה תוך שנתיים. כך דווח ב-Jewish Chronicle. השר לענייני המזרח התיכון, סטיבן דאוטי, מסר לעיתון הבריטי כי נעצרו עוד 50 רישיונות ייצוא לישראל שעשויים לשמש את הצבא למלחמה ברצועת עזה. שר המזרח התיכון דאוטי ציין כי בחן באופן אישי כל רישיון וכי המדיניות המוחמרת כוללת גם כעת דרישה לבחון את חוקיות הכיבוש כלשונו לצד שמירה על תנאי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. אזרח ישראלי הותר במצב קשה סמוך למעבר מזמוריה. הוא הותר על ידי המשטרה כשהוא סובל מפציעות חודרות וחבלות. הרקע פלילי, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תעשנה נמוכות מהרגיל העונה. ולסיום, חול המועד סוכות. ישראלים רבים הגיעו החל מהבוקר בחול המועד לסוכת נשיא המדינה וסיפרו לגלי צהל על הביקור בסוכה.
10: לא ממש מסורת להגיע לפה בבית הנשיא בחג סוכות, פותח את הסוכה שלו לכל המדינה.
11: באנו לפה גם כדי לבקר את הנשיא, ניסינו כמה שנים והיה קורונה והיה מלחמה ושנה אחת הגענו ביום הלא נכון וכו' וכו', עשינו מסע ובסוף זה קרה.
12: אנחנו כל שנה מגיעות מהצפון ולא מבטרות על החוויה המדהימה הזאת. עם ישראל ותפארתו.
8: אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
13: יש BYD.
14: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
15: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם בקולנוע.
16: בחסות רשת דלתות חמדיה, מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
17: דלתות חמדיה.
6: מוסיקה זה גלגלץ.
2: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

בית בני, נועה ויול, פותח, שעה, שנייה, כאן, יחד, גלגלה, צחר הצהריים טובים, מועדים לשמחה, אנחנו ביום השלישי, נכון? כן, ביום השלישי של חול המועד הזה, הכל כל כך מבלבל. אנחנו ממשיכים יחד עד חמש, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, וגיא הניג'ר כאן עורך את דיווחי התנועה, לירון קוטלר על ההפקה, בן שני, על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, והנה אחת שמאוד מאוד אוהבת את בית בני. לא בטוח שהמעריצים של בית בני כל כך אוהבים אותה, אבל אנחנו כן, זאת הודיה.

לו הייתי רוטשילד, זוכרים את זה? יאבא דאבא דאבא דאבא דאבא דאבא. זה מה שקופץ, אני לא יכולה לשמוע את זה פתאום באנגלית. גוון סטפני עם איב The Rich Girl. גלגלת, 4:13. מה נאמר, כביש 90 לדרום, הכביש של קריית שמונה, טבריה, עמוס, מצומת מחניים ועד עמיעד, זה בגלל תאונת דרכים. כביש 77, עמוס ממחלף רמת ישי ועד מחלף הושעיה. כביש 65, עמוס מאוד ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת אום אל-פחם. בכיוון ההפוך, עמוס מצומת הסרגל ועד מגידו. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה, ממחלף אייל ועד עירון. כביש החוף לצפון, עמוס מאוד ממחלף פולג ועד זכון יעקב. איילון צפון, עמוס ממחלף מבוא איילון ועד וולפסון. איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון, עמוס מחלף גן רווה ועד בר אילן. וגאה לדרום, עמוס מחלף מורשה עד בר אילן. בכביש תל אביב ירושלים, עומס תנועה מכיוון מחלף ענבה ועד שורש. וזה מה שיש לנו לתת לכם כרגע. מה נאמר? כן, פקקים של חול המועד סוכות, כולנו ידענו לאן אנחנו נכנסים. 1-800-890-18 זה המספר שלנו לדיווחים, אם יש לכם לתת לנו, או וואטסאפ גם אפשר, 052-90-2002, אנחנו שם בשבילכם. וזהו, נציע מוזיקה טובה, זה נציע. וספציפית, עדיין, השיר האהוב על בני. אלה לנדלי! ו-Be Heard.

0: מה?
1: היי, התקווה 6, ויהי אור, שיר שמלא בתמונות של החיים שחוזרים שוב לשמוח, בלי להרגיש אשמים, לפתוח חדשות, בלי לפחד לפתוח חדשות, ופשוט קצת לנשום, אני לא בטוחה שהגענו לשם לגמרי, זאת אומרת, לא הגענו לשם, אבל עשינו איזושהי דרך, ואפשר רגע גם לייצר את המחשבה הזאת, ולהביע את משאלת הלב הזאת, שיהיה לנו חיים, באמת, הקלישאה, חיים רגועים, בלי מלחמות, פשוט שיהיה לנו טוב, ושנהיה שלמים. עכשיו משהו לשמוח איתו. Yellow. Believe in things.

0: Electric Light Orchestra עם Living Thing על גלץ, 4:30. מתקצר לכם מה קורה בכבישים. אז כביש 90 לדרום, קריית שמונה טבריה, זה הכביש, עמוס מאוד שם, מצומת בחניים ועד המיעד, זה קורה בגלל תאונת דרכים. כביש החוף לצפון, עמוס מאוד, ממחלף פולג ועד זיכרון יעקב. איילון דרום עמוס, ממחלף פרוקח עד לגוארדיה, וגם כביש 3, עמוס ממחלף נחשון ועד לטרון. זהו כרגע, בעוד כרבע שעה, נספר לכם על כל מה שקורה שם, בדרכים, כמה הודעות קצרות, ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

איזה שיר שמתאים להיות באירוויזיון, נכון? אם הוא היה 36 שניות פחות, הוא יכל להתאים בול. סתם, אי אפשר לשלוח שירים שיצאו, אבל זה פשוט שיר אירוויזיון קלאסי בעיניי. גלגלת, 4:35, אנחנו לאחרון של שי המבר, עכשיו להיט גדול גם בטיק טוק, וזה כיף גדול. הכל וכלום, בבת אחת.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: ברבי גר, תמיד, תמיד, תמיד, שמחה גדולה לשמוע את השיר הזה של אקווה. גלגלץ. ממשיכים עם האנרגיות הפופיות להפליא. דואליפה. דואליפה.

לביטיינינג, דואה ליפה, גלגלץ. רבע לחמש עכשיו. נעדכן אתכם. שכביש 90 לדרום, קריית שמונה, טבריה, עדיין עמוס, מצומת מחניים ועד עמיעד, בגלל תמונת דרכים שהייתה שם. כביש 77, עמוס, מחלף רמת ישי, עד מחלף השעיה. כביש 65, עמוס מאוד, מחלף משמר הגבול, לכיוון צומת המולפחם. בכיוון ההפוך, עמוס, מצומת הסרגל ועד מגידו. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה, במחלף אייל ועד עירון. כביש החוף לצפון, עמוס מאוד, במחלף פולג, עד זכרון יעקב. אלון צפון עמוס, ממחלף מבוא אלון ועד וולפסון, גם אלון דרום עמוס, ממחלף רוקח עד לגוארדיה, גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה ועד בר אילן, גם גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן. בכביש תל אביב ירושלים, עומס תנועה מכיוון מחלף ענבה ועד שורש, וגם כביש 3 עמוס ממחלף נחשון ועד לטרון. זהו זה, זה כל מה שיש לנו לתת לכם. עוד מעט תגיעו למקום חפצכם, מה שנקרא. לכל הנסיעה הברדקיסטית הזאת תהיה מאחוריכם. אנחנו כאן בינתיים עם המוזיקה. פילי בוטנר ולהקה. שיר חדש.

I believe in a thing called love. מביאים אותנו כמעט עד הסוף, אתם על גלגלת, 4:57, אנחנו נפרדים כאן, לפחות להיום, איתמר בן אריה, בחר לנו את המוזיקה, תודה רבה, לא, תודה גם לגיא הניג'ר שערכה את דיווחי התנועה, וללירון קוטלר שהפיקה, שלום ליונתן גטניה שכאן על הביצוע הטכני, תודה. אני מייל קולומברי, אחריי, תמשיך איתכם, אחינועם בר, אני מסיימת כאן והולכת לבשר לבן שלי שהכסדה שהבטחתי לו, תקשיבו, וואי, אני הבטחתי לו, ראינו כזה יחד קסדות, כאילו לשים, אתם, להגן על הראש מנסיעה באופניים, של מויקן כזה, עם קוצים בצבע אדום, וגולגולת ומשבצות. עכשיו, לכאורה, יש את הקסדות האלה באינטרנט, הזמנתי כבר מכמה חנויות, אחרי שהזמנתי, אמרו לי שהמוצר לא במלאי, ואני לא לתך לבשר לו, הוא כל שעה בערך שואל אותי, מתי הקסדה שלי תגיע? איך אני אומרת לו שהיא לא מגיעה? אם אתם חנות צעצועים ויש לכם את הכסדה הזאת, בבקשה, עצרו קשר. אני מקווה שניפגש מחר, בוא נאמר. זהו, יאללה, ACDC, קחו אותנו עם Highway to Hell. יאללה, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: קלאסיקה זה גלגלץ.
2: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: יש BYD!
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים, על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים, עד יום שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
11: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסאות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 5, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר, יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות.
14: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
13: ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לדברי נתניהו, פניתי ללשכת ראש הממשלה בדרישה לתאום עדכון ביטחוני דחוף לאור דבריו. אני מבקש להבין האם האיומים אמיתיים, ואם כן, כיצד נערך שהבחירות יתקיימו ללא הפרעות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב גם הוא, הדבר מחייב עדכון מיידי של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות, גם לא למראית עין. כך אייזנקוט, מלשכת ראש הממשלה נמסר, ראש הממשלה הנחה את מזכירו הצבאי לעדכן היום את ראש האופוזיציה בהתפתחויות האחרונות, ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. העלאת מחירי הדלק ב-52 אגורות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה גורמי מקצוע במשרד האוצר להיערך לסבסוד נוסף במחיר הבנזין כדי לבלום את הזינוק במחירים. הוא צפוי לגבש במשך היום את פרטי ההוזלה. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסיף שמחר בחצות יעלו מחירי הדלק ל8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. נהג מסעית עירונית שאספה גזם מהרחוב נעצר בחשד שדקר אדם בגבו לאחר שנהג רכב צפר לו בעקבות עיכוב התנועה והחלה קטטה בין השניים. הקורבן נפצע באורח קל והתפנה לטיפול רפואי. כתבנו טוביה גלניק מוסיף כי המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. בריטניה החמירה את ההגבלות על ישראל ופסלה 80 רישיונות לייצוא נשק פי שלושה תוך שנתיים, כך דווח ב-Jewish Chronicle. השר לענייני המזרח התיכון סטיבן דאוטי מסר לעיתון הבריטי כי נעצרו עוד 50 רישיונות ייצוא לישראל שעשויים לשמש את הצבא למלחמה ברצועת עזה. שר המזרח התיכון דאוטי ציין כי בחן באופן אישי כל רישיון וכי המדיניות המוחמרת כוללת כעת גם דרישה לבחון את חוקיות הכיבוש כלשונו לצד שמירה על תנאי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תיעשן הנמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
8: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
15: בחסות רשת דלתות חמדיה, המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה,
16: יש BYD.
15: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים עד יום שישי הקרוב, כפוף התקנון.
17: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: אחינועם בר עושה לי את הדרך.
19: חג סוכות שמח מגלגלץ.

חדווה ודוד, חדווה אמרה אני, דוד טל, אני חולם על נעמי, אולי ידעתם שיש לשיר הזה גרסה יפנית, יכול להיות שידעתם את זה, אבל האם ידעתם שהשיר הזה זכה בפסטיבל הזמר הבינלאומי בטוקיו? בשנת 1970, ולא בגרסה היפנית, עוד לא הייתה גרסה יפנית, ב-70 כשהוא זכה, הם שרו את זה בעברית, והיפנים כל כך התלהבו מהעברית, שזה נתנו להם את המקום הראשון, ורק אז הם הקליטו את הגרסה ביפנית, נעמי, נויומה, אני מקווה שהמבטא היפני שלי נעים לכם, וזה התפוצץ גם ביפן, ואז זה גם נהיה להיט בישראל, כי התלהבנו מהסיפור היפני. אתם על גלגלץ, ערב טוב. 5:07, כיף שאתם כאן, חג שמח, מקווה שהיום עובר עליכם בנעימים, לי קוראים אחינו אמבר, דנה יצחק, ערכה לנו את המוזיקה, עידן עיני, הטכנאי שלנו, לירון קוטלר, מפיקה באולפן, וגיא ניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, עכשיו, עדן גולן ושרק, סטארבקס, כסף של כוכבת, יעני, לא הקפה, סטארבקס.

4 minutes, מדונה וג'סטין טימברלייק, אתם על גלגלץ. 5:13 דקות, בואו נראה מה קורה בכבישים, חול המועד, יש לנו את 90 לדרום, קריית שמונה טבריה, עמוס שם מעגלת השחר עד המיעד, 77 עמוס מרמת ישי עד מחלף הושעיה, 65 עמוס ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת ומלפחם, בכיוון ההפוך עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, לכל החבר'ה שנוסעים צפונה לטייל עכשיו, אולי לכן המניחה של לכן הפקקים האלה, מצוין, לחוס וצפונה, תתמכו בעסקים בצפון, בגליל, ברמת הגולן, בכל האזורים האלה שנפגעו כל כך קשה, והאנשים האלה שנפגעו כל כך קשה ואיבדו מהפרנסה שלהם בשנים האחרונות, דו את, ואם אתם תוהים לאיפה לטייל בימים שנותרו לכל המועד, צפונה. וגם דרום התכלס אפשר לעשות לא מעט טוב שם. אבל העסקים שנפגעו בצפון, לכו תתמכו. נמשיך, 6 לצפון, עמוס מאייל אדירון, החוף לצפון, עמוס מפולג עד זיכרון, איילון צפון, מבוא איילון עד וולפסון, איילון דרום, מחלף רוק אחד לגוארדיה, גאה לצפון, גן רבי עד בר אילן, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, תל אביב ירושלים, ענבה עד שורש, 3 עמוס ממחלף נחשון עד לטרון, אני הייתי אתמול בגליל העליון, אין מקום יפה כזה, זה פשוט עוצר נשימה ויפהפה. טיילו לכם. ועכשיו. ריי.

Everybody needs somebody to love. בלוז, אתם על גלגלת 5.21. עכשיו אני מבקשת מכל האימהות ומכל הילדים להזדקף, לזקוף אוזניים, להקשיב טוב טוב, להגביר אפילו, כי השיר הזה הוא לכל האימהות והילדים. אריק איינשטיין, אמא שלי.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוך

0: מפרס לבן של ג'ימבו ג'יי, ביחד עם לב לבן של שולי רנד. יש פה איזה חיבור ממש מרגש של שני סוגי ישראלים. כל אחד מהם הוא הישראלי היפה, ספציפית שולי רנד וג'ימבו ג'יי. שני אנשים יפים מבפנים ומבחוץ. והם מתחברים כאן, החרדי הבוגר עם התל אביבי סלש עוטף עזה ניק הצעיר. שניהם השפים של המילה הכתובה, וזה באמת ממש חיבור נפלא. ועשינו את זה ביחד איתם, במיוחד למצעד הישראלי השנתי, שבדיוק עבר. אתם על גלגלץ. ועכשיו, בואו נראה מה קורה בכבישים. ככה, יש לנו את 90 לדרום, שזה כביש קריית שמונה טבריה, עמוס מצומת, לא מצומת, מאיילת השחר, עד עמיעד, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, החוף לצפון, עמוס מינאי עד זיכרון, בתל אביב ירושלים, עמוס ממחלף ענבה, עד שורש, זהו. זה הכל, אנחנו כאן ב-0529-2002, השרשרת, עוד לא הזכרתי אותה. היינו עם שלומית בונה סוכה, מה תגידו על זה? ממש לפי הספר, לכבוד החג, חני נחמיאס ואוזי חיטמן, זה הביצוע שלהם. לאן נמשיך מכאן? זה יכול להיות קשור לשלומית, לסוכות, לבנייה, לחני או לאוזי, לחיטמן או לנחמיאס. רעיונות ל-0529-2002, אוקיי? אוקיי.
1: גלגלץ.
2: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אחינועם בר עושה לי את הערב.

זה אושר כהן מהאיפי האחרון שלו, זה נקרא דאון, וזה מוש בן ארי, חתיכת בן אדם אפר. יא, אתם על גלגל.

אתם על גלגלץ. 5.43, יש כבר כמה חודשים טובים, טרק שנקרא ג'מייקן במבם, שהוא בטופ של כל המצעדים, אין מסיבה, אין חופה, כאילו, מסיבת חתונה, שלא תשמעו את ג'מייקן במבם, זה מקום ראשון בשזם, זה בבילבורד, anywhere. והמקור של ג'מייקן במבם זה שיר משנת 82 של זמרת שקוראים לה סיסטר ננסי. סיסטר ננסי זמרת ג'מייקנית, והיא אחת האימהות המייסדות של ז'אנר הדאנס הול. דאנס הול זה מין פופ ג'מייקני, הפך בגרסתו המודרנית גם להיפופ, נגיד אופק הדנק בתחילת דרכו. אופק הדנק כבר עובד מאז שהוא בן 14, כאילו מה, 10 שנים? אז הוא היה עושה מלא דאנס הול, וזו מוזיקה נורא נורא כיפית ומגניבה, וסיסטר ננסי מהראשונות והאהובות והגדולות. אז הנה המקור שלה לג'מייקן במבם, זה נקרא פשוט במבם.

כתבו לנו בוואטסאפ שגם פישי הגדול היה עושה דאנס הול. נכון מאוד. גם פישי הגדול. בכללי היו כל מיני אומנים, גם הנג נחש, שנגעו בדאנס הול והתקרבו לדאנס הול. וזה ז'אנר נורא נורא כיפי. אתם על גלגלץ, 13:06. קצת צלילי במבם נספר לכם, על 90 לדרום, קריית שמונה טבריה, עמוס מצומת ראש פינה עד עמיעד, 77 לדרום רמת ישי עד הושעיה, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, חוץ מזה 65 עמוס ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת אום אל פחם, בכיוון ההפוך עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד בר אילן, גאה לדרום מורשה עד בר אילן, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, החוף לצפון עמוס מינאי עד זיכרון, איילון צפון מבוא איילון עד וולפסון, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, 443 עמוס ממעט לפני צומת שילת עד מעבר עופר, בכביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון מחלף ענבה עד שורש, בשלוש עמוס מנחשון עד לטרון. וזהו, ממש רגעים אחרונים להציע לנו שיר שרשרת. אנחנו היינו עם שלומית בונה סוכה, חני נחמיאס ואוזי חיטמן בביצוע שלהם לאן מכאן. כתבו לנו אלו קצאי.

0: פסיכופת, זה עידו מלכה, ועכשיו...
1: השרשרת.
0: אחרי שלומית בונה סוכה של חני נחמיאס ועוזי חיטמן בביצוע שלהם, הציעו לנו שני אנשים שונים, גם תמר רוזנטי, וגם דורון רוני כהן. דורון רוני. זה, רוני זה השם משפחה, זה שם אמצעי, זה מתחרז עם דורון, זה קצת קשה, דורון רוני. דורון רוני כהן הציעו לנו, אחרי שלומית בונה סוכה, את בניתי עלייך, עומר אדם, מתחילת הדרך.

0: התקנון באתר.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86.

0: אלקטרונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. לאחר הזרת ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני תקיפה לקראת הבחירות, ראש האופוזיציה יאיר לפיד דורש פגישה עם נתניהו, ראש השב"כ זיני ויושב ראש ועדת הבחירות סולברג. מטעמו של לפיד נמסר, ברגע שראש הממשלה במדינה דמוקרטית אומר בפומבי שיש איום שעלול לשבש את הבחירות, כל הגורמים המעורבים צריכים לקבל עדכון מלא אם יש בעיה ומה הצעדים שננקטים כדי לוודא שההליך הדמוקרטי מתקיים. במלואו. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אמר לירון וילנסקי בגלי צהל כי אמירת נתניהו היא חלק מתעמולת בחירות.
7: זה נשמע לי כמו תשדיר בחירות, רצון לייצר איזושהי אווירה של חירום מתקרב, מכיוון שנתניהו מבין היטב שהוא לא יכול לנצח את הבחירות האלה, ואולי יהיה לו איזשהו מזל עם איזה אירוע ביטחוני שישבש את כל התהליך. אני לא מאמין לראש הממשלה, ואם יש אמת בדברים האלה, הרי הוא מעיד בכך על כישלונו הנורא והיום, ורק על כך הוא צריך ללכת הביתה.
6: מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט שלחה מכתב התראה ליועץ המשפטי של הליכוד בדרישה להסיר את הסרטון שפרסם נתניהו מבסיס חיל האוויר בתל נוף תוך 4 שעות. במכתב מתריעה מפלגת ישר כי מעבר לשימוש האסור בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות, הסרטון מעלה חשש ליצירת רושם של זיהוי צהל עם הליכוד ונתניהו. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. העלאת מחירי הדלק ב-52 אגורות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הנחה גורמי מקצוע במשרד האוצר להיערך לסבסוד נוסף במחיר הבנזין כדי לבלום את הזינוק במחירים. הוא צפוי לגבש בהמשך היום את פרטי ההוזלה. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר מוסיף שמחר בחצות יעלו מחירי הדלק ל-8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. בית המשפט העליון הורה לראש שב"כ זיני לשקול את הצורך בהבטחת יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי בית המשפט הורה לעדכנו בנושא בתוך יומיים. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, כתב ברשומה ב-X, ארצות הברית תעזוב באופן בלתי נמנע את האזור הזה וימי המשטר הציוני ספורים. בסופו של דבר, אנחנו שכננו הם אלה שנשארים כאן, פנים אל פנים. היום הזה יהיה יום של חרטה. דבריו מגיעים ברקע לכך שצבא ארצות הברית צפוי לעזוב מחר באופן סופי את עיראק לאחר מעל 2 עשורים, בהתאם להסכם הביטחוני בין וושינגטון לבגדד. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תעשנה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: ביי ביי ביי! בחסות הסרט דיגר, טום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. טום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

הכי מתוק, הג'ירפות, ביחד עם דאמזל is depressed, אתם על גלגלץ. אמרתי, הג'ירפות? לא, זה ג'ירפות, זה בלי ה. זה מאוד מאוד חשוב להם. סליחה, סליחה על ה' הידיעה. אני חינו אמבר, אתם על הגלגלץ, יש לנו עוד שעה כאן ביחד, חג שמח, מקווה שיכול המועד עובר בנעימים. אני לא כל כך מבינה, מתן לוי היה פה מקודם, שהוא משדר אצלנו גם, והוא משדר עכשיו בבקרים, הוא מחליף את הדר בחול המועד, והוא אמר לי, תקשיבי, לא היה פקקים, אנשים, לא היה פקקים בבוקר, כששידרתי מדינה בדרך, אנשים כנראה לא נוהגים, כאילו חול המועד, אמרתי לו, מה, אבל אני לא מכירה בן אדם אחד שלא עובד בחול המועד, כל החברים שלי עובדים, אני עובדת, בן זוג שלי עובדים בחול המועד, לא? מה אני מפספסת? למה לא הייתה תנועה בבוקר? עכשיו כן יש תנועה, נגיד. אולי זו תנועה של מטיילים, שחוזרים, שנוסעים, לא יודעת. תספרו לי מה אני מפספסת. יש מלא אנשים שלא עובדים בחול המועד. איך זה, איפה אני? מה קורה? אז בואו, תעזרו לי. 0529-2002. בינתיים, עד שאני אקבל פה תשובות, נקשיב ללב. פעימת לב של לוי את ארבענה, זה חדש.

ריי צ'ארלס, יש לו אישה שטובה אליו, I got a woman. תראו, כתב, שאלתי למה, למה בעצם אין פקקים בבוקר בחול המועד, אני לא מבינה, כי כל מי שאני מכירה עובד, ואיך זה הגיוני. אני אגיד לכם מה הפער, אין לי ילדים. אבל כן, בגלל שאני עוד צעירונת שאין לה ילדים, לא קלטתי שאין מסגרות. אתם מבינים, אני חיה בלאללנד, אין לי מחויבויות כאלה, אני בכלל לא קלטתי. אז כל ההורים שכתבו לי עכשיו, חמודה, אין מסגרות, צריך להשיג את הילדים איכשהו, לא כולם יכולים ללכת לעבודה ככה, וכל מי שעובד בחינוך לא עובד, אז עכשיו אני מבינה. יום יבוא ויהיו לי ילדים, ואני אסתכל אחורה על זה, שאמרתי, מעניין למה לא, ואז אני יהיה עם שלושה ילדים צורכים על הראש בבית, ואני אזכר ברגע הזה. טוב, אתם על גלגלץ. עכשיו בואו נראה מה קורה בכבישים. תודה לכל מי שכתב, לימד אותי מה זה להיות הורה במדינת ישראל. כביש 65 עמוס ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת ומלפחם. בכיוון ההפוך עמוס מצומת הסרגל עד מגידו. 5 עמוס מקסם עד שער שומרון. חוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד זיכרון. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד וולפסון. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה. גאה לצפון, גן רבי עד בר אילן. גאה לדרום, מורשה עד בר אילן. אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. 443 עמוס ממעט לפני צומת שילת עד מעבר עופר. תל אביב ירושלים עמוס מענבה עד שורש. 3 עמוס מנחשון עד לטרון. מקווה שזה לצורכי טיול, הפקקים האלה. לפחות, לפחות אם עומדים בפקקים, מקווה שאתם נוסעים לה או חוזרים מטיול ממש, ממש כיפי. חוזרים לה, אם כבר, לשיר על שיבה הביתה, Homecoming, Kanye West, שמגיע משי טאון, כמו שהוא אומר פה, משיקגו, חוזר הביתה בשיר הזה.

בריטני, born to make you happy. אני לא חושבת ששיר כזה היה יוצא היום, אתם יודעים. זה כאילו, לא נולדת כדי לשמח אותו. נולדת בשביל עצמך, גברת. אני חושבת שפחות היו מקבלים אותו בזרועות פתוחות בימינו. הנה דוגמה לפופ שכן מתקבל בזרועות פתוחות.

0: שלום, כאן משפחת גולן.
1: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
0: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
1: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
0: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
1: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
0: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
3: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אחינועם בר עושה לי את הערב.
6: זה בנייה ברבי, שיר שקוראים לו לילה טוב מאלבום האחרון שלו, שבו הוא פורק עצבים ותסכול והרבה רגשות שאני חושבת שהרבה מאיתנו הרגשנו מאז תחילת המלחמה, והוא שר אותם. לילה טוב.
7: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים.

רד הוט צ'ילי פפרס, אתם על גלגלץ, 6:46 מהכבישים, 65 עמוס מאוד ממחלף משמר הגבול לכיוון צומת אום אל פחם, בכיוון ההפוך עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, חוף לצפון עמוס מינאי עד זיכרון, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד וולפסון, איילון דרום רוקחת לגוארדיה, בגיא הצפון עמוס מגן רבי עד בר אילן, גיא לדרום מורשה עד בר אילן, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, 443 עמוס מלפני צומת שילת עד מעבר אופר בתל אביב ירושלים עמוס מהנבד שורש וזהו זה עכשיו היי סנטה אזמרלדה בקאבר הזה Don't let me be misunderstood נתנו לו טוויסט לטיני כל דבר עם טוויסט לטיני נשמע טוב מה אני אעשה? זה לא אני קבעתי זה עובדת חיים זה מקורח המציאות אתם על גלגלץ, אנחנו ממש תכף מסתיימים את השעתיים שלנו.

בייבי וואו, 5-7. אתם על גלגלץ, אתם, אני אחינועם בר, ואנחנו נסיים לערב זה. נשתמע כאן מחר בחמש בערב, ותודה רבה לצוות ובאולפן. יש לנו את גאיה, את דנה יצחק, שערכה לנו את המוזיקה. גאיה היא עורכת דיווחי התנועה, גאיה ניג'אר, לירון קוטלר מפיקה, אנדי גל טכנאי, ונסיים עם... בלה לרקוד! סטטיק של פעם, ביחד עם גל מלכה. חג שמח.

0: סוקולמוביל, המציגה את סוקולמוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
4: כפוף לתקנון.

0: זה לא במפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיע?
4: הוא לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: צהל השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד ייפגשו לעדכון ביטחוני היום ב-11 בלילה, זאת לאחר הזהרת נתניהו מפני תקיפה לקראת הבחירות. מטעמו של לפיד נמסר, ברגע שראש הממשלה במדינה דמוקרטית אומר בפומבי שיש איום שעלול לשבש את הבחירות, כל הגורמים המעורבים צריכים לקבל עדכון מלא אם יש בעיה ומה הצעדים שננקטים כדי לוודא שההליך הדמוקרטי מתקיים במלואו. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אמר לירון וילנסקי בגלי צהל כי אמירת נתניהו היא חלק מתעמולת בחירות.
8: זה נשמע לי כמו תשדיר בחירות, רצון לייצר איזושהי אווירה של חירום מתקרב, מכיוון שנתניהו מבין היטב שהוא לא יכול לנצח את הבחירות האלה, ואולי יהיה לו איזשהו מזל עם איזה אירוע ביטחוני שישבש את כל התהליך. אני לא מאמין לראש הממשלה, ואם יש אמת בדברים האלה, הרי הוא מעיד בכך על כישלונו הנורא והיום, ורק על כך הוא צריך ללכת הביתה.
7: מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט שלחה מכתב התראה ליועץ המשפטי של הליכוד בדרישה להסיר את הסרטון שפרסם נתניהו מבסיס חיל האוויר בטלנוף תוך 4 שעות. במכתב מתריעה מפלגת ישר כי מעבר לשימוש האסור בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות, הסרטון מעלה חשש ליצירת רושם של זיהוי צהל עם הליכוד ונתניהו. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין וישראל פישר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר והצהיר, נסיים עם איראן בקרוב מאוד.
9: Iran will not have a nuclear weapon and they're failing very badly, very badly. That'll be over with very soon and oil prices are going to be tumbling down just like they were before.
7: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני לעולם, הם נכשלים בצורה קשה מאוד. מאמין שכל הסיפור איתם ייגמר בקרוב מאוד, ושמחירי הנפט יצנחו במהרה וישובו לרמה בה היו לפני המלחמה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים לפני כשעה. בתוך כך, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, ברך על העזיבה הצפויה מחר של כלל כוחות צבא ארצות הברית את שטח עיראק, ואמר כי זהו מהלך בלתי נמנע. ימי המשטר הציוני באזור ספורים. בסופו של דבר, אנחנו שכנינו הם אלה שנשארים כאן, פנים אל פנים. היום הזה יהיה יום של חרטה. כך עזיזי, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, כליל מור. בית המשפט העליון הורה לראש שבק זיני לשקול את הצורך בהבטחת יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי בית המשפט הורה לעדכנו בנושא בתוך יומיים. המשטרה חוקרת חשד לניסיון חטיפה אתמול ברחוב בוגרשוב בתל אביב. אזרחית דיווחה למשטרה שראתה מספר אנשים מכניסים בכוח אדם לתוך רכב. לאחר מכן בוצעו פעולות שהובילו לאיתור הרכב והקורבן. מעצרו של חשוד המרכזי שטוען כי מדובר שהיה בקטטה בלבד הוארך ב4 ימים ומעורבים נוספים נחקרו. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה מייחסת להם גם ניסיון לשיבוש חקירה. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה והן תעשינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה יעל שרת.
0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
4: יש BYD!
10: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על כל הרכבים ההיברידיים החשמליים והרכבים החשמליים. עד יום שישי הקרוב. כפוף לתקנון.
11: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
12: בחסות עומדה ו המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי עומודה וג'קור עד 4 באוקטובר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
6: מוזיקה זה גלגלת.
13: רואי שריקי עושה לי את הערב. חג סוכות שמח מגלגלת.

0: האם יש ילדים בקהל? אם כן, אין בעד מה. גם יהיה לכם עוד משהו חמוד ממש ממש תכף. בעצם, מה הילדים? זה כברת, זה... אין אדם אחד בעולם שלא אוהב, נכון? בטוח. קיצור, אין בעד מה. אתם על גלגלץ, שלום לכם. מועדים לשמחה, ערב טוב, מה שלומכם? אני מקווה שבסדר. כבר התחיל להחשיך מוקדם. נהיה קצת קריר. אנחנו מתקרבים, מתקרבים לחורף. אותי זה משמח, אבל אתם, מי שאוהב את הקיץ, בסדר, מותר לטעות. נשים לכם קצת שירים טובים? כן, זה מה שנעשה. טל דגן בחר אותם. תודה רבה לו. תודה לגיא הניג'ר שעורכת את הדיווחים. אין דיגל טכנאית. אני רואה שריקי. זה אישי סוויסה, המתוק, ומקלת הילדים. מקווה ששילמת להם. זה חי מהאולפן שלנו כאן, אצל סרול.
1: כן.
0: בוא תגיד שלום.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

סנטרל סי ודייב, ספרינטר, אי אפשר לא להגיד מה זה המבטא הזה? יש תחש איזה מומחה שיוכל להגיד לי. 7:20, אתם על גלגלץ. נדווח מהכבישים? נדווח מהכבישים. היום עמוס, באופן יוצא מגדר הרגיל. 65 עמוס מאוד ממחלף... לא! האמת שטעיתי. החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף ינאי עד זיכרון יעקב. איילון צפון ממחלף מבוא איילון עד וולפסון. איילון דרום ממחלף רוק אחד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס ממחלף גנרא ועד בר אילן. גאה לדרום ממחלף מורשה עד בר אילן. כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, ובכביש תל אביב ירושלים עומס ממחלף ענבה עד שורש. אז סתם הגזמתי, טוב, די עמוס עדיין, אני מקווה שכולם בסדר, במיוחד אתם הנהגים והנהגות, תקחו את זה באיזי, תשומת לב, אנחנו נדאג לכם, מוזיקה יפה, עדכונים, אתם תתרכזו ב... להגיע בשלום. משינה.

0: אלניס מוריסט, Thank you, 7:32 עכשיו, אנחנו גלגלץ, הפסקונת, דקה וחצי, חוזרים לשירים יפים.
1: גלגלץ.
2: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
3: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
4: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
2: יהיו גרפסים?
3: כן, יהיו גרפסים.
2: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר!
4: של העסק!
3: לא יהיה.
2: יהיה טעים?
4: יהיה טעם!
2: אז מתי אתם באים?
3: ביום חמישי הראשון בכל חודש!
4: 22:00 בגלגלץ!
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

עדן חסון, שקיעות אדומות. אולי הייתה שקיעה אדומה, אבל it's long gone. בסדר, גם החושך נחמד, לא. איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד וולפסון, דרום ממחלף רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממחלף אם המושבות עד גנות, ובתל אביב ירושלים עומס מכיוון מחלף ענווה עד שורש. זה מה שאנחנו יודעים. מקווה שכולם בטוב, בסדר. שים לכם סט עכשיו, מתחיל עם פלנט פאנק.

0: ואת תרקדי.
1: בית ביפו הרמיקס לדודו טס, עמית אגמי ודרקו, הדי-ג'י. זה מהמיוחדים למצעד השנתי שהיה, כן? יש לכם איזה גזיליון. רק תלכו ליוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, מה שבא לכם, ותמצאו אוצרות. כדאי.

בילי אייליש, חמוד, Birds of a Feather, 7:55, אתם על גלגלץ. אגם בוחבוט, ואנחנו נצא לחדשות ונחזור. בסדר? אל תדאגו, אל תפחדו.

0: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
4: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתקנון.

0: תכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שירות הביטחון הכללי סירב להבטיח את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, והודיע כי ראשי מפלגות שירצו להיות מאובטחים יצטרכו לסחור בעצמם חברת אבטחה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
4: ראש השבק זיני החליט כי ראשי מפלגות כמו אייזנקוט ויאיר גולן לא יאובטחו בידי השירות, ועם זאת, אם אחד מהם ירצה אבטחה, הוא יידרש לזכור חברת אבטחה פרטית, והיא תקבל אישור לשאת נשק. בנוסף, השבק יספק מודיעין וניטור איומים סביב כל ראשי המפלגות. זיני הוסיף בהודעתו כי ההחלטה תיבחן מחדש מדי תקופה.
3: ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הסכימו על הקמת ברית בחירות עם נציג הפתח ומי שסומן כמנהיג האפשרי ברצועת עזה, מוחמד דחלן. כך מסרו מקורות פלסטיניים לסוכנות הידיעות AP. הברית הזו עתידה לסכן את מעמד יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן כמנהיג הרצועה אם תתקיים לבחירות על השליטה בעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד ייפגשו לעדכון ביטחוני היום ב-11 בלילה, זאת לאחר הזהרות נתניהו מפני תקיפה לקראת הבחירות. מטעמו של לפיד נמסר, ברגע שראש הממשלה במדינה דמוקרטית אומר בפומבי שיש איום שעלול לשבש את הבחירות, כל הגורמים המעורבים צריכים לקבל עדכון מלא אם יש בעיה ומה הצעדים שננקטים כדי לוודא שההליך הדמוקרטי מתקיים במלואו. ראש הממשלה נתניהו הגיש תביעת דיבה נגד שורת גופי ואנשי תקשורת בעקבות הדיווחים לפיהם קיבל התראה על מתקפה מתוכננת של חמאס לפני 7 באוקטובר. במפלגת הליכוד מסרו כי מדובר בשקר מוחלט שהוכח גם באמירויות וגם במצרים. כתבנו ישראל פישר מוסר כי בין הנתבעים עיתון הארץ, חדשות 12 וידיעות אחרונות. הפרמר ליג הודיעה רשמית כי מנצ'סטר סיטי הורשעה בכל 115 האישומים הקשורים להפרות הכללים הכלכליים של הליגה. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
5: על פי הודעת הליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי ערכה חוזים מדומים למספר שותפי המסחרים שהציגו באופן שגוי את ההסכם האמיתי בין הצדדים כדי לנפח באופן מלאכותי את הכנסות המועדון ולהפחית את עליותיו ביותר מ-900 מיליון לירות סטרלינג. בנוסף, סיטי הגישה דוחות כספיים שגויים והפרה באופן משמעותי את מגבלות ההוצאות של הליגה ואופה. סיטי תוכל לערער על ההרשעה עד יום שישי הקרוב.
3: ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תעשינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
6: רועי שריקי עושה לי את הדרך. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

ישי לוי, רקדי, 8:08, אתם על גלגלץ, ערב טוב לכם. מועדים לשמחה, מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב ומטיילים ונחים ועושים מה שאתם רוצים, כי זה חופש לחלק מהאנשים, סוג של, כן. ומי שלא, we got you also. יהיו שירים מעולים, טל דגן עורך, תודה לגיא הניג'ר, תודה לזיו שחייביץ, אני רואה שריק, זה הודיע.

I like it, Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, 8:15, אתם על גלגלץ. שמעתם כבר שעסק שחור חוזרת? עכשיו אתם שומעים. כל חמישי ב-10 מתחיל השבוע, אבל כל חמישי הראשון בחודש. כאילו יום חמישי הראשון שיש בחודש, יהיה לכם עסק שחור, בסדר?

אינפורמר, סנו, 819 גלגלת, ככה מהכבישים, איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד וולפסון, איילון דרום ממחלף רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום ממחלף אם המושבות עד גנות, ובכביש תל אביב ירושלים, עומס מכיוון מחלף ענבה עד שורש, זה מה שאנחנו יודעים. כאן בשבילכם, כל דבר, אם אתם לא נוהגים. נתחיל בענן, נעבור לקצת גשם.

תכף. רותי נבון. לזזל. זאת זמרת טופ עולם. לא ככה? בטח שככה. אתם על גלגלת 828 עכשיו, סטיב לייסי, אחר כך קצת הפסקה. ואנחנו נשוב מיד.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
6: מוזיקה.

0: מי שלא חולם כועס, ג'ירפות, 839 גלגלץ, בכביש תל אביב ירושלים עומס מכיוון מחלף ענבה עד שורש, ו-50 עמוס ממחלף גבעת מרדכי עד גולדה מאיר. האם זה כל מה שאנחנו יודעים? כן. לא נכנס על זה, נכון? ואפילו נקווה לעוד, אבל לא נהיה חמדנים מצד שני. אנחנו נעדכן אתכם בהכל. בינתיים קחו עוד אחד מהמצעד הישראלי השנתי שהיה לנו לא מזמן. ליד מאיר, פול טראנק, אין מילים איתך.
1: שפע לך.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

נלי, מה, איפה נלי? הפיל בנגר, בנגר, בנגר, לא יחזב אף פעם, מה קורה איתו עכשיו? אני לא יודע, יש פה כנראה סיפור קל, קל להבנה מאוד, אם עושים גוגל. אני אחזור אליכם עם זה יום אחד. אתם על גלגלת, 852 עכשיו. עושים לכם אדלה, שיר טוב. זמרת הקטנית מסלובקיה. Ain't in LA, כי היא מסלובקיה, אבל זה גם שם השיר. זה גם נושא השיר, למעשה.

0: אינט אין אליי, אדלה, אתם על גלגלץ, עכשיו כמעט 9, נשים שיר היפה הזה של אלונה דניאל.
1: שיר טוב.
0: חדשות ותחזור, תהיה עוד שעה, כן.
1: מקווה שזה בסדר מבחינתכם.
0: אתם על גלגלץ.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלב"ד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסאות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון הופתעו מאמירת ראש הממשלה נתניהו, לפיה יש סימנים לתקיפה של מדינה אויבת על ישראל.

0: לפני הבחירות. גורמי ביטחון אמרו לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה למתקפה נגד ישראל. הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. שירות הביטחון הכללי סרב להבטח את יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט והודיע כי ראשי מפלגות שירצו להיות מאובטחים יצטרכו לזכור בעצמם חברת אבטחה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: ראש השבק זיני החליט כי ראשי מפלגות כמו אייזנקוט ויאיר גולן לא יאובטחו בידי השירות, ועם זאת, אם אחד מהם ירצה אבטחה, הוא יידרש לזכור חברת אבטחה פרטית והיא תקבל אישור לשאת נשק. בנוסף, השבק יספק מודיעין וניטור איומים סביב כל ראשי המפלגות. זיני הוסיף בהודעתו כי ההחלטה תיבחן מחדש מדי תקופה.
0: ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי הסכימו על הקמת ברית בחירות עם בחיר הפתח הפועל באמירויות מוחמד אחלן. כך מסרו מקורות פלסטיניים לסוכנות הידיעות AP. הברית הוקמה לקראת הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שאמורות להתקיים בעוד חודשיים, בפעם הראשונה זה 20 שנה. מלך מרוקו, מוחמד השישי, מינה היום לראשונה בהיסטוריה של רבאט אישה לתפקיד ראש הממשלה. המינוי הזה, של פאטמה אל מנסורי, מגיע לאחר שמפלגתה, מפלגה המרכז ליברלית, זכתה במרבית הקולות בבחירות לפרלמנט המרוקני בשבוע שעבר, ולאחר מכן גם זכתה בבחירות הארמון המלכותי. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב, פוגשת בשעה זו את הכוכב האדום בלגרד למחזור השני במפעל. בכדורסל מהיורוקאפ, הפועל ירושלים, מוליכה במחצית 49-37 על רוסטוק הגרמנית. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תעשינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: רואי שריקי, עושה לי את הדרך. חג סוכות שמח מגלגלץ.

שקר. שוב, מחילה מרירי, מחילה מכל מי שאוהב את השיר, אבל אנחנו, יש לנו מספיק על הראש ולא את הסאונד הזה שבא בסוף של השיר הזה, נכון? עד כמה שהוא בנגר. והוא כן, אנחנו נפצה אתכם בדברים אחרים טובים. טרסט מברו, 9:06 גלגלץ, אנחנו נעשה עוד שעה, טל דגן, עורך את המוזיקה, אם נהניתם עד עכשיו. אין סיבה שזה ישתנה גם השעה, נכון? הדבר אמיר טכנאי, תודה לגיא ניג'אר, שעורכת את הדיווחים, כן. אני רואה שריקי אלה, אתר מיינר, דור שלוש, עדן דרסו, פרפר.

מאיר בנאי, איזה מלך, וביניהם 9:13. אנחנו גלגלץ, נשים לכם להקה בשם Glass Animals. אחלה שיר, Heat Waves. אבל אחר כך, זה That's the Jackpot. זה פול סיימון.

לא רק שקיבלתם את שיר אמצע, משבר אמצע החיים הטוב ביותר שיש, למרות שאני לא מכיר עוד, אז זה בהגדרה ככה, גם אני אגיד לכם שאין דיווחים, אז בכלל החיים שלכם, מואה, לפחות בתחומים האלה, כן? אנחנו מזמינים אם אתם צריכים ולא נוהגים בטלפון, בוואטסאפ, תקחו לכם את הבנגר הזה של לירון עמרם.

עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה.

דואה ליפה, טריינינג סיזן is over, יש חלקנו שמעולם לא התחילה. בסדר, נטמון קצת את הראש בחול, עד שנגיע לגיל שזה יקה בנו בפרצוף. 9:33, אתם על גלגלץ. זה שיר מטורף, מטורף. קצת דרמטיות ומקסימליזם. מה קרה? ביג'יז.

לי באוזן כל היום מבחינתי. הגיבס האלה. טובים, אה? אין דיווחים. אז נירגע קצת, בסדר? גיא ויעל.

מונסקין, בגין, 947, אתם על גלגלץ, זה בנגר, 80's טוב. לורה ברניגן. אגיד את השם, לא, אני אגיד גם את השם שתדעו מה, שלא תפילו שזם סתם. סלף קונטרול, אבל אם אתם מספיק מבוגרים, אתם יודעים את זה כבר.

0: לי היא תולדנו, היא זמרת על הבחורה הזאת. 9:54, גלגלץ, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן, שר הכי יופי של מוזיקה, מקווה שנהנתם. גיא ניג'ר, כן, גיא ניג'ר עורכת את הדיווחים, אדווה אמיר, טכנאית, אני רואי שריקי, נשאיר את הבמה לאדון קואם, שיעשה איתכם כיף. זהו, עושים לכם שיר לוי, היה אישי, אך מתבקש. גם הוא זמר ענק.
1: ופחדתי לחשוב.
0: שיהיה אחלה לילה, והמשך מועדים שמחים.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. האזעקות שהופעלו בנחל עוז בשעה האחרונה הן זיהוי שווא. במערכת הביטחון הופתעו מאמירת ראש הממשלה נתניהו, לפיה יש סימנים לתקיפה של מדינה אויבת על ישראל לפני הבחירות. גורמי ביטחון אמרו לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה למתקפה נגד ישראל. הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. ראש ממשלת קטאר מוחמד א-ת'אני קורא לראש הממשלה נתניהו פושע מלחמה.
6: Well, of course, what's being committed in Gaza is war crimes. And whoever responsible for this is a war criminal. The last two years of the war in Gaza, every effort that Qatar was trying to put to mediate to end this war was always undermined by Netanyahu.
5: מה שקורה בעזה הם כמובן פשעי מלחמה, ומי שעומד מאחוריהם הוא פושע מלחמה. כך אמר א-ת'אני במענה לשאלת המראיין פירס מורגן, האם נתניהו פושע מלחמה. א-ת'אני הוסיף, בשנתיים האחרונות של המלחמה בעזה, כל ניסיון של קטר לתווך ולהוביל לסיום המלחמה סוכל על ידי נתניהו. כך א-ת'אני. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע כי יטיל עיצומים כלכליים על 10 חברות וגופים פרטיים שעל פי החשד תמכו כלכלית בהתחמשות איראן. כך מסר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט. העיצומים האלה הם חלק מהמבצע האמריקני לבידוד איראן מבחינה כלכלית. מלך מרוקו מוחמד השישי מינה היום לראשונה בהיסטוריה של רבת אישה לתפקיד ראש הממשלה. המינוי הזה של פאטמה אל-מנסורי מגיע לאחר שמפלגתה, המפלגה המרכז ליברלית, זכתה במרבית הקולות בבחירות לפרלמנט המרוקני בשבוע.

0: שעבר, ולאחר מכן גם זכתה בבחירות הארמון המלכותי. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב מוליכה 45-35 במחצית המשחק על הכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור השני במפעל. בכדורסל מהיורוקאפ, הפועל ירושלים ניצחה 94-73 את רוסטוק הגרמנית במחזור הפתיחה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תעשינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: קואמי עושה לי את הלילה.
3: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, אדווה, אמיר, סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. הלילה אני הולך לתת לכם שעתיים, בשעה השנייה, 11:00, נהיה כאן עם מלא מוזיקה חדשה ואדירה, וגם עם כל מיני דברים נפלאים מה-80s בעיקר. והשעה הראשונה, זו שמתחילה עכשיו, תהיה ספשייל לקראת ולכבוד פסטיבל אינדי נגב 2026, שיהיה ממש ממש ממש בקרוב, בין ה-15 ל-17 באוקטובר, במצפה גבולות. אני הולך לתת לכם פה את ההמלצות שלי להופעות שהכי הכי מלהיבות אותי, לפחות יש המון הופעות שמלהיבות אותי, אבל אלה שאני אני לא יכול לחכות, אני חייב לראות את ההופעות האלה, חייב. אינדי נגב 2026 ספיישל מתחילות.

אתה כבר לא המלך, קורדרוי, אחד הסינגלים שהם הוציאו השנה, הם עושים אחלה אינדי רוק בעברית, יופיעו בשבת, באינדי נגב, שבת 17 באוקטובר, באחת וחצי בצהריים, קורדרוי לא להחמיץ. באותה שבת, על במת הפיל, בשתיים וחצי, תופיע להקת ויתרתי שהוציאה עכשיו אלבום חדש שנקרא פירה בתוך הראש. אגב, ויתרתי, ישיקו רשמית את האלבום הזה בהופעה עם כוח וידאו ומדתי השמד בברבי תל אביב ב-21 באוקטובר. ויתרתי, של ויתרתי, מתוך האלבום.

ויתרתי של ויתרתי, שיופיעו ביום השלישי והאחרון של אינדי נגב 26, בשבת 17 באוקטובר, על במת הפיל. והנה שיר שתמיד שרים ושרים מלא באינדי נגב לדורותיו.

שיר לשלום, הביצוע של האחים צברי שיופיעו באינדי נגב הקרוב ביום השני שלו על במת הקוף בשלוש בצהריים. כל כך מומלץ, האחים צברי. פלד יופיע באינדי נגב, גם הוא ביום השני, שיהיה, סליחה, לא גם הוא, כן, גם הוא ביום השני, שיהיה שישי 16 באוקטובר, גם על במת הקוף, ב-10:15 בלילה.

ספיישל אינדי נגב 2026. בוקר טוב, בני זונות, פלד ואהרון רגוז המשרדת. פלד כאמור יופיע ביום השני של אינדי נגב, שישי 16 באוקטובר, על במת הקוף, 10:15 בלילה. כמו שאתם אולי שמים לב, אם אתם איתנו מההתחלה, די מטורף מה שהולך לקרות השנה באינדי נגב, אה? עוד ביום השני של אינדי נגב הקרוב יהיה האירוע שהכי נוגע בלי ללב באופן אישי ואולי גם לא באופן אישי. אירוע שיקרא אביב מרק לנצח. אביב מרק היה המוזיקאי הכי רוקנרול שהיה בארץ לדעתי, והוא גם היה הסאונדמן של האינדי נגב לתקופה ארוכה ומכוננת לפסטיבל. בשישי 16 באוקטובר תהיה לזכרו של אביב מרק הופעת אביב מרק לנצח, בה יבצעו משיריו של אביב חברים וחברות שלו, רם אוריון, אור אדרי, חגי פרשטמן, יאלי סובול, יובל מנדלסון, עמי שלב, קוסטה קפלן, אביב מרק והפילהרמונית, מימונים חסרי שליטה.

מלמולים חסרי שליטה, אביב מרק זכרו לברכה שלמרבה הצער עזב השנה את העולם הזה, יחד עם להקתו אביב מרק והפילרמונית, לקראת הופעת אביב מרק לנצח שתהיה באינדי נגב הקרוב. פסטיבל אינדי נגב הוא בכלל, ללא כל צל של ספק, פסטיבל המוזיקה המוביל בארץ, בטח שבכל הקשור לבמה הענקית שהוא נותן למוזיקה עצמאית, ולמוזיקה שהיא, כמו שאני אומר פה בתוכנית, קצת אחרת. מוזיקה שיש בה יותר אג'יות, יותר תעוזה, יותר ניסיוניות ממה שמקובל במיינסטרים. יופיעו בו השנה אמנם גם שמות ענקיים כמו ריטה ומוניקה סקס, אבל עבורם זו הזדמנות להוכיח לקהל הזה שיבוא לשם דברים שאולי הקהל הזה לא ידע או חשב עליהם. והקהל שממלא את אינדי נגב בהמוניו הוא קהל שצמא למוזיקה. צמא לשמוע דברים חדשים שאולי ילכו איתו בעתיד. הרעיון של אינדי נגב על הוואן, היה גם לתת את הבמה המרכזית לאומני שוליים, בין אם הם בשוליים מקורח או מבחירה, וגם להוציא את האומנים האלה ואת הקהל מאזור הנוחות של תל אביב, ובכלל של הופעות בשטח עירוני. אינדי נגב הראשון התקיים ב-2007 על במה אחת בלבד. הופיעו בו 20 וקצת הרכבים והגיעו כ-1,300 איש ואישה. הפסטיבל הקרוב התפרס על פני 5 במות ויופיעו בו, כולל תקלוטים, כ-120 אקטים שונים. 120 לפחות. על הפסטיבל עומל במשך שנים צוות שכולו אמונה אידיאליסטית במוזיקה עצמאית, במוזיקה קצת אחרת ובהפרחה של הנגב. חבורת אינדי נגב גם מחוברת בטבור לנפגעי 7 באוקטובר 23 בעוטף, ורק בשנה שעברה, מתוך המון רגישות וסולידריות, אינדי נגב שב לפעול, אבל אז עוד במתכונת מאוד מצומצמת. השנה, 20 שנה אחרי שהכל התחיל, מסתמן, טפו טפו טפו, שמוזיקלית הפסטיבל הולך להיות טירוף. אינדי נגב התקיים השנה מה-15 עד ה-17 באוקטובר בבית של הפסטיבל מצפה גבולות. התוכנית שלנו הפעם היא כאמור שעתיים, בשעה הזאת הראשונה אני משמיע לכם את כל מה שאני רק אספיק מההופעות שאני הכי ממליץ לכם עליהן. עכשיו, יש כל כך הרבה דברים נפלאים בליינאפ של הפסטיבל ויש לי רק שעה לעשות זאת, אז זה לא אומר שאני לא ממליץ על כל השאר, אני ממליץ! אבל ההופעות של אלה שאשמיע, אני מחכה לאללה בבאללה. ספיישל אינדי נגב 2026.

עוד שנייה אני נגמר אסיד בויז מהאלבום הבכורה שהצמד הזה הוציא בשנה שעברה. אסיד בויז יופיעו באינדינגב הקרוב על במת הרקט בחצות של שישי, כלומר של היום השני של פסטיבל אינדינגב 2026. אסיד בויז, עוד שנייה אני נגמר. לתשומת לבכם ולבכן, כביש 65 מערב עמוס ממחלף עירון לכיוון מחלף משמר הגבול בגלל תאונה. 65 מערב עמוס עכשיו ממחלף עירון לכיוון מחלף משמר הגבול בגלל תאונה. אנא שימרו על עצמכם ועצמכן, סעו בזהירות ובדרכים חלופיות, לא או, זה לא גם, זה לא דבר אחד ואחר והיפוכו. כן, אתם ואתם על גלגלת ספיישל אינדי נגב 2026. מי שתפתח את הפסטיבל כולו השנה תהיה, רגע שנייה, אני רוצה לחזור אחורה בזמן רגע לומר, אם אתם איתנו מתחילת השעה, שמתם לב כמה גיטרות, רעש, חירויים יהיו בפסטיבל השנה, זה מה זה משמח אותי? זה פשוט, זה מעולה שזה קורה. עכשיו, מי שתפתח את הפסטיבל כולו השנה, תהיה אתי רומנו. וזו התרגשות ענקית, פעם ראשונה של אתי רומנו באינדי נגב. אתי רומנו היא אחת הזמרות הכי מלהיבות שיש בארץ בשנים האחרונות, אחת מאלה שישמעתי הכי הרבה פה בתוכניות שלי, והיא תפתח את כל הפסטיבל בחמישי, 15 באוקטובר, בבמת הקוף, בשש בערב, לא להחמיץ בשום פנים ואופן. הנה הסינגל החדש, חדש שלה, עשו לי עין. אתי רומנו, רומנו, רומנו, רו, רו, רו, רו, רו, רו, רו.

0: מאזין.
1: מה קורה, לוי?
2: אה, כהן.
1: בחיית לוי. כמה זה שתיים ועוד שתיים?
2: וואלה. וואלה, אני צריך לשאול.
1: איזה אבל אתה, לוי.
3: עשו לי עין, שמענו את אתי רומנו שתפתח את פסטיבל אינדי נגב, אינדי נגב הקרוב במצפה גבולות. ספיישל אינדי נגב 26.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אהבל. שמענו את שירו של ברק כהן, שיופיע ביום השני של אינדי נגב הקרוב, בשישי 16 באוקטובר, על במת הפיל ב2:30 בצהריים. וגם זה, כמובן, הולך להיות טירוף. ברק כהן, אהבל. עוד קודם לכן, בשישי 16 באוקטובר, יופיע באינדי נגב הקרוב לירון אמרם, על במת הקוף, ב-10 בבוקר. זה שיר הנושא מאלבומו האחרון עד כה מ-2024, נשמה, לירון אמרם.

0: מנסים.
1: כפיים לגזורים, נונו מאלבומה השני, מה חוץ מזה שיצא בשנה שעברה. נונו תופיע ביום השני של אינדי נגב הקרוב על במת הקוף בשמונה בערב. ככל שחולפות השנים יש יותר ויותר הופעות מעולמות המיינסטרים, השמות היותר מוכרים שמגיעות גם הן לאינדי נגב. זה אף פעם לא הרוב, זה תמיד המיעוט באינדי נגב, אבל אני חושב שבחיים לא הייתה כזאת הופעת פופ, כאילו פאר אקסלנס בפסטיבל הזה, כמו ההופעה הצפויה של נונו. ובו זמנית משהו בזה מרגיש לי מאוד טבעי, כי יש בנונו משהו שהוא מעין קרוס אובר בין עולמות האינדי והאלטרנטיב לבין עולמות הפופ המיינסטרימיים. היא בכלל, אני חושב שאנשי האינדי הם אלה שאהבו אותה לפני כולם. אני, למיטב זיכרוני, בכל מקרה, anyway, אני בטוח שהיא הולכת לחרפן את אינדי נגב הקרוב. היא תופיע כאמור על במת הקוף בשמונה בערב, ביום השני של אינדי נגב. ספיישל המלצות שלי לאינדי נגב 2026. יש לנו עוד שעה אחרי זה גם.

0: לא שיר אהבה. שמענו הרכב חדש למדי בשם יוקר המחיה מתוך איפי הבכורה שלהם. ויוקר המחיה יופיעו ביום השני של פסטיבל אינדי נגב הקרוב על במת הרקט, 2 בלילה, כלומר בלילה בין שישי לשבת של הפסטיבל, בין ה-16 ל-17 באוקטובר. מאוד סקרן לדעת איך זה יהיה בהופעה הדבר הזה. יוקר המחיה, לא שיר אהבה, ספיישל אינדי נגב 26, לקראתו.
1: וישכימו מאוחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק.

עגל הזהב, במקור מהאלבום של אהוד בנאי והפליטים, שהוא אלבום הבכורה של אהוד בנאי בכלל, שנת 87. הביצוע הנהדר הזה לקוח מתוך פליטי הדאב. פליטי הדאב הוא האלבום של אהוד בנאי יחד עם בנו הנדלר, שכולו ביצועי רגעי דאבים לשירי האלבום של אהוד בנאי והפליטים, ועם ההרכב הזה והפרויקט הזה, אהוד בנאי יופיע יחד עם בנו הנדלר והלהקה של פרחי הדאב, פליטי הדאב, ביום הראשון של פסטיבל אינדי נגב הקרוב על במת הקוף ב-10 בלילה. זה הולך להיות כל כך מתאים לאווירה המדברית, לאווירה העצמאית של הפסטיבל.

כפר סבא של ספוטניק הייפיי, מלכי הרגע, הרגעי המבריקים, מאיפי שהם הוציאו השנה, הם יופיעו ביום השני של אינדי נגב הקרוב, על במת הפיל, ב-11:30 בבוקר, כפר סבא, ספוטניק הייפיי. ובלילה של שישי, גם של היום השני של הפסטיבל, תמר אפק תופיע על במת הקוף בחצות 45 בלילה. הסינגל החדש שלה, שהוא אחד מכמה דברים שהיא הוציאה בשנים האחרונות, שמעידים על כיוונים הרפתקניים חדשים במוזיקה שלה, עושים את זה אפילו מסקרן מתמיד. דרוש גלגל קוראים לו. זה הוא, תמר אפק, זו היא.

דרוש גלגל, הסינגל החדש של תמר אפק, שתופיע כאמור בלילה של היום השני של עדי נגב הקרוב, ב-16 באוקטובר, על במת הקוף בחצות 45. תמר אפק עברה הרבה גלגולים מוזיקליים, ובין השאר היא גם מהאנשים שעזרו להקים את עדי נגב. עשתה בעבר גם פסטיבל מדהים בשפקוץ מזה, צפון הארץ, של אינדי ומוזיקה אלטרנטיבית. תשמעו, אמרתי לכם בתחילת, במהלך התוכנית, שמשהו כמו 120 הרכבים שונים יופיעו באינדי נגב הקרוב. בשעה הזאת הספקתי להשמיע לכם, עכשיו יהיה האקט ה-15 שאני אשמיע. זה רק קצת יותר מעשירית מכל מי שיופיעו שם, אז פשוט תכנסו לאתר של אינדי נגב, שאגב נראה נהדר מתמיד, ותסתכלו בליינאפ, ויש המון דברים נפלאים. הפסטיבל השנה מפוצץ, מפוצץ בכל טוב. תחפשו ותמצאו גם דברים שאתם לא מכירים, שווה לבדוק.

איילה אשלח אותך, אפרת בן צור מאלבומה האחרון עד כה, איילה. אפרת בן צור תופיע ביום הראשון של אינדי נגב הקרוב על במת הפיל ב-10:30 בלילה, וגם זה כנראה יהיה וואי וואי.

0: פסטיבל אינדי נגב 26 יהיה מה-15 עד ה-17 באוקטובר הקרובים במצפה גבולות, מומלץ מאוד. יש לי עוד שעה איתכם ואיתכן, של מלא מוזיקה חדשה ואדירה, וגם של מלא 80's, אדווה אמיר על הסאונד. כבר מכאן איתכם ואיתכן, מוזמנות ומוזמנים מאוד, להישאר איתנו.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל לשעה 11, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לתת בשעה זו עדכון ביטחוני לראש האופוזיציה יאיר לפיד, לאחר שלפיד דרש מנתניהו לעדכן אותו בהתפתחויות הביטחוניות. ברקע הצהרתו, לפיה יש סימנים לתקיפה של מדינת אויב על ישראל לפני הבחירות. בתוך כך, במערכת הביטחון הופתעו מאמירת ראש הממשלה היום. גורמי ביטחון אמרו לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה למתקפה נגד ישראל, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. ראש ממשלת קטר מוחמד אסני קורא לראש הממשלה נתניהו פושע מלחמה.
7: Well, of course, what's being committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal. The last 2 years of the war in Gaza, every effort that Qatar was trying to put to mediate to end this war was always undermined by Netanyahu and
6: מה שקורה בעזה הם כמובן פשעי מלחמה, ומי שעומד מאחוריהם הוא פושע מלחמה. כך אמר אסני במענה לשאלת המראיין פירס מורגן, האם נתניהו פושע מלחמה. אסני הוסיף, בשנתיים האחרונות של המלחמה בעזה, כל ניסיון של קטר לתווך ולהוביל לסיום המלחמה סוכל על ידי נתניהו. כך אסני. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע כי יטיל עיצומים כלכליים על 10 חברות וגופים פרטיים שעל פי החשד תמכו כלכלית בהתחמשות איראן. כך מסר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט. העיצומים האלה הם חלק מהמבצע האמריקני לבידוד איראן מבחינה כלכלית. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב מוליכה בדקות הסיום.

0: על הכוכב האדום בלגרד במסגרת המחזור השני במפעל. בכדורסל מהיורו-קאפ, הפועל ירושלים ניצחה 94-73 את רוסטוק הגרמנית במחזור הפתיחה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תעשינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה.
2: חג סוכות שמח, מגלגלת. עושה לי את הלילה.
3: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? אדווה אמיר סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכם לעוד שעה של מוזיקה קצת אחרת, בעיקר חדשה וגם מלא 80's יהיה לנו בשעה הזאת. נפתח עם משהו מאלבום בכורה חדש מגניב שיצא היום למוזיקאית מסן פרנסיסקו בשם טריקי FM. האלבום נקרא Twin Star Fantasy, מתוכו אפרטמנט. טריקי FM, חדש.

אפרטמנט של טריקי FM, אלבום הבכורה החדש שלה שיצא היום, טווין סטאר פנטזי. לא ראיתי עדיין את ההופעה של מדונה בטקס שהיה אתמול, טקס פרס ישראל שהיא קיבלה, או מה שזה לא היה, לא יודע, אבל אין ספק שהסינגל החדש שלה עם צ'ארלי XCX מגניב אותי לאללה.

דן סטיריה, After Hours, הסינגל החדש של מדונה עם צ'ארלי אקסי אקס. בעצם גרסה מחודשת לדן סטיריה מתוך האלבום החדש של מדונה.

New Order, מאלבומם הרביעי Brotherhood שיצא היום לפני 40 שנה, איך זה יכול להיות בכלל? ב-29 בספטמבר 86 יצא האלבום הזה Brotherhood של New Order, שזה היה מתוכו, וגם היום לפני 40 שנה, באותו תאריך, 29 בספטמבר 86, יצא אלבום הקאמבק דאז של איגי פופ, האלבום בלה בלה בלה. אלבום שאיגי פופ עבד עליו עם דיוויד בוי כמפיק מוזיקלי, ואיתו עם דיוויד ריצ'רדס המפיק, ושאלה אותו למודעות אחרי שנים שבהן אנשים חשבו שהסיפור של איגי נגמר. את השיר הזה הם כתב עם סטיב ג'ונס מהסקס פיסטולס, Cry for Love, איגי פופ.

טוב, שמעו, פדיחה. הצגתי את השיר הזה כשיר חדש לאחרונה, וזה בגלל שזו להקה שדי פילגתי עליה בזמן אמת, We Are Scientists. ורק היום הבנתי שזה שיר מ-2016 שיצא מחדש עם עוד כמה גרסאות נוספות, ואני פשוט אף עליו, אני משתגע, הוא כל הזמן רץ לי בראש. אז אני מעניש איתו, איתכם גם, אתכם, אין מה לעשות. בקל, We Are Scientists.

Love's Coming Back, פיט פיג', סולן הלהקה הנהדרת אדורבל, מתוך אלבום הסולו החדש והראשון שלו אי פעם, אלבום שנקרא Ups The New Down, ו-Love's Coming Back, כאמור נקרא השיר הזה, פיט פיג', הוא הזמר, ואין מה לדבר בכלל, כמה שהשיר הזה ששמענו, Love's Coming Back של פיט פיג', מזכיר בסופו את השיר הזה.

Sunny Line of Love, לו ריד עם דיוויד בוי ששר ברקע והפיק מוזיקלית את האלבום הזה טרנספורמר מ-72. דיוויד בוי ששמענו קודם הפקה מוזיקלית שלו לאיגי פופ לאלבום בלה בלה בלה משנת 86. עכשיו אלבום בכורה חדש ללהקה בשם World Famous Pets. הסולנית של World Famous Pets היא לא אחרת מאשר אדי בריקל. השיר הזה מתוך אלבום הבכורה שלהם נקרא פרופגנדה. World Famous Pets, חדש.

משירי הילדות שלי, כל כך אוהב אותו, Forever Live and Die, OMD, מאלבומם The Pacific Age, שיצא גם הוא היום לפני 40 שנה, ב-29 בספטמבר 86, Forever Live and Die, Orchestral Maneuvers in the Dark. ועכשיו מתוך אלבום חדש של עוד צמד 80's, סוף צל, דנסיטיריה, אלבום הפרידה של סוף צל, שדייב בול המנוח הספיק להשלים יומיים לפני שהוא נפטר. מרק אלמונד הסולן אמר שהוא לא רוצה להמשיך את סוף צל בלעדיו, וזו הפרידה שלהם, מתוך דנסיטיריה, After Hours, סוף צל, חדש.

לא יודע אם שמתם לב, השיר של מדונה וצ'רלי XCX החדש ששמענו קודם נקרא דנסטריה After Hours. האלבום החדש שמתוכו השיר הזה של סוף צלע, האלבום נקרא דנסטריה והשיר הזה נקרא After Hours, זה לא מקרי. השיר ההוא של מדונה וצ'רלי והאלבום הזה של סוף צל מדברים על אותו מועדון דנסטריה, עיקר על התקופה שלו במנהטן בתחילת ה-80s, כשמדונה עבדה שם ונתנה שם את ההופעה הראשונה שלה, ומרק אלמון מסוף צל היה מבלה שם המון כשהוא גר בניו יורק. מועדון שנתן להם בית, בית קווירי, בית של חיי לילה חדשים, בית של מוזיקה חדשה לאותה תקופה.

השיר הזה הוא לא פחות מאחד השירים שהכי מרגשים אותי בעולם. שיידס, משקפי שמש של איגי פופ, מאלבום הקאמבק שלו בלה בלה בלה, שיצא היום לפני 40 שנה. שיר שהוא כתב יחד עם דיוויד בוי, שעושה קולות רקע ושהפיק את האלבום הזה מוזיקלית, יחד עם דיוויד ריצ'רדס, שהפיק לפני ואחרי כן את קווין. ובשיר הזה איגי פופ שר על מתנה שהוא קיבל מבת הזוג שלו באותו זמן, משקפי שמש, והוא שר, אני לא אחד כזה שמתלבש כמו מלך, אבל משקפי השמש האלה הם בשבילי הכל. שיידס, איגי פופ, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. כל ראשון עד רביעי מ-10 עד 11 בלילה, אנחנו פה הלילה, אנחנו פה עד חצות.

עכשיו אלבום חדש שהשמעתי לכם מתוכו אתמול ושלשום, ואני אשמיע גם מחר. אלבום בשם סרט כחול, Blue Movie, של מוזיקאי מ-LA שמכנה את עצמו Storefront Church. יש משהו באלבום הזה. מתוכו Brown Out, Storefront Church. שימו לב.

Down Out, חדש של Storefront Church. היום הוא יום הולדתו של אחד המוזיקאים הכי נפלאים שיש פה, ולדעתי גם בעולם, מיקי שביב, בין השאר סולן להקת טנגו. הנה מאלבום הבכורה שלהם, סידור קבוע, 84, טנגו, עוד מעט, עם הולדת שמח, מיקי שביב, אוהב אותך.

0: יעל פורום קוראים לה, מוזיקאית מפה, מארץ הקוידש. זה סינגל חדש, מקסים שלה לטעמי, הוא נקרא Frequent Consequences. Frequent Consequences, שיר פורום חדש. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה לאדווה אמיר על הסאונד. אני אשוב אליכם ואליכן לתוכנית אחרונה לשבוע הזה, בשבוע הבא לא יהיה פה, אז לשבוע וחצי הקרובים, מחר 10 עד 11 בלילה, וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: גלגלצ.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מסר עדכון ביטחוני לראש האופוזיציה לפיד. העדכון נמשך כחצי שעה ברקע הצהרת נתניהו היום, לפיה יש סימנים לתקיפה של מדינת אויב על ישראל לפני הבחירות. לפיד אמר בתום העדכון, אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. צהל, שבק והמשטרה ערוכים לבחירות, עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, לא מחשבון הטוויטר של פוליטיקאי במערכת בחירות, כך לפיד. מדבריו הביא כתבנו המדיני ניר קוזין. בתוך כך במערכת הביטחון הופתעו מאמירת ראש הממשלה היום. גורמי ביטחון אמרו לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה למתקפה נגד ישראל, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן במצב גרוע, מאמין שיוותרו בקרוב.
7: They're doing very poorly. I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. We took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon.
6: איראן במצב רע מאוד, אני לא יודע אם הם יוותרו כבר, אבל הם יוותרו בעתיד כי הם במצב גרוע. הוצאנו יותר נפט ממיצר הורמוז בימים האחרונים מאשר הוצאנו בכל שלב אחר בהיסטוריה, כולל בתקופה שלפני המלחמה הזאת, המלחמה שמטרתה לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך טראמפ. משרד החוץ של ארצות הברית גינה את אלימות הפורעים היהודים בכפר ג'לוד הלילה, כך מסר גורם רשמי במחלקת המדינה לאתר החדשות אקסיוס. עוד מסר הגורם כי ממשל טראמפ מתנגד לאלימות הפלילית הזו משני הצדדים, תומך בחקירת המקרה לעומק ומתן דין וחשבון לאחראים. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. ראש ממשלת קטר מוחמד אתני קורא לראש הממשלה נתניהו פושע מלחמה.
8: Well, of course, what's being committed in Gaza is war crimes. And whoever responsible for this is a war criminal. The last 2 years of the war in Gaza, every effort that Qatar was trying to put to mediate to end this war was always undermined by Netanyahu.
6: מה שקורה בעזה הם כמובן פשעי מלחמה, ומי שעומד מאחוריהם הוא פושע מלחמה. כך אמר אתני במענה לשאלת המראיין פירס מורגן, האם נתניהו פושע מלחמה. אתני הוסיף, בשנתיים האחרונות של המלחמה בעזה, כל ניסיון

0: ניסיון של קטר לתווך ולהוביל לסיום המלחמה סוכל על ידי נתניהו, כך התני. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב רשמה ניצחון בכורה ביורוליג אחרי שגברה 81-80 על הכוכב האדום בלגרד במחזור השני במפעל. בכדורגל מליגת האומות, ספרד הביסה 4-1 את קרואטיה ואנגליה ניצחה 2-0 את צ'כיה. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, והן תעשינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערך נועם נקש מיד בגלי צהל יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
3: חג סוכות שמח מגלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב, או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.